0: Blitz Fun.
1: Алкоголь продають з 21 року тому, що інакше на всіх не вистачить.

0: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Моя сила прокидається, такий прилив.

0: 15 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно без опадів. Уночі плюс 5-7, у день до 14 градусів.
1: Погода.

0: там на Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Blitz гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Унаслідок російської атаки на Луцьк загинули 6 людей, ще 13 дістали поранення. Безпілотник типу «Шахет» пошкодив цивільну інфраструктуру, зокрема житловий будинок і магазин. Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Москву. За словами Зеленського, у Києві, Київській та Харківській областях досі тривають відновлювальні роботи. Зеленський назвав це свідомим продовженням війни та постійним тиском на українців. Він також заявив, що такі дії суперечать закликам до миру з боку Сполучених Штатів Америки та американського президента. Російські агресори завдали ударів по всіх трьох теплоелектроцентралях Києва. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Ціллю були об'єкти енергосистеми в Києві, Харкові та області. Також ворог бив по критично важливих об'єктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці та центральних регіонів. За словами Корецького, кількість постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці в Деснянському районі Києва зросла до 25, загиблих двоє. Також очільник уряду повідомив, що у 5 областях України були атаковані залізничні об'єкти. В Офісі президента України офіційно підтвердили, що сили оборони були відрізані від доступу до супутникової системи Starlink компанії SpaceX. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов'язана з поточною політичною ситуацією, розповів радник президента Сергій Безкреснов. Термінали, які розподіляються та управляються компанією SpaceX, є ключовим компонентом військових операцій України, а раптові обмеження на рух терміналів з високою швидкістю призвели до зриву кількох бойових місій, пояснив Безкреснов. Нідерланди передали 6 областям України понад 50 тонн енергетичного обладнання. Допомогу отримали Хмельницька, Полтавська, Чернівецька, Дніпровська, Чернігівська та Миколаївська області. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Обладнання надійшло зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги. До поставки увійшли дизельні та портативні генератори, силові трансформатори та ізолятори. Генератори використовуватимуть для резервного електроживлення, теплокомуненерго та медичних закладів, зазначили у відомстві. На базі Уманського національного університету відбувся форум активної молоді Уманщини. Як зробити громади кращими, де шукати ресурси для молодіжних проєктів і як перетворювати ідеї на реальні зміни. Ці питання об'єднали молодіжних лідерів з 12 громад Уманського району. Серед ключових тем – навчання для молодіжних лідерів, залучення грантових коштів, реалізація місцевих проєктів, розвиток культурних та мистецьких заходів та участь молоді в громадських бюджетах.
2: Бліц Ньюс.

0: Бліцфан.
1: Все ще чекаю, коли мені в житті знадобляться дециметри.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: тебе.
1: 15 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно без опадів. Уночі плюс 5-7, у день до 14 градусів.
0: Погода.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM.
2: На Blitz FM.
0: Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Чернігів.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Головне радіо міста.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Погода.
1: 15 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно без опадів. Уночі плюс 5-7, у день до 14 градусів.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.
0: Blitz Fun.
4: Увага, увага. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: У Харківському районі невідомий розстріляв з автоматичної зброї 5 військовослужбовців Збройних сил України. Про це сказала речниця головного управління Нацполіції в Харківській області Людмила Прокопенко. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі та розшукові дії, встановлюють особу нападника та його місце знаходження. В межах розслідування перевіряються різні версії події, з'ясовуються мотиви та всі обставини злочину. Обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink можуть вплинути не лише на далекі місії та фронтову логістику, а й на захист українського неба від реактивних шахедів. Про це заявив радник президента України Сергій Флеш-Безкреснов. Нині Starlink використовують в одному з найефективніших рішень для протидії таким безпілотникам – дронах-перехоплювачах. Фактично, своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох варіантів захисту країни від реактивних шахедів, зазначив Флеш. Він наголосив, що вплив обмежень Starlink на протидію реактивним ударним безпілотникам є окремою проблемою. Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен поставила під сумнів подальше фінансування України з боку Франції, зокрема в межах спільних ініціатив ЄС. За її словами, Франція більше не може дозволити продовжувати фінансову допомогу Києву. Вона нагадала про погоджений ЄС кредит на 90 мільярдів євро, з яких 18 мільярдів припадають на частку Франції. Вона пояснила свою позицію кризою державних фінансів. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про оцінку майна. Документ передбачає системне оновлення законодавства у сфері оціночної діяльності та впровадження європейських і міжнародних стандартів оцінки майна. Новий закон має змінити чинний із 2001 року закон України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні. Його ухвалення також пов'язане із виконанням зобов'язань України в межах програми розширеного фінансування із Міжнародним валютним фондом. Закон скасовує окрему експертну грошову оцінку земельних ділянок і передбачає єдиний підхід до оцінювання нерухомості разом із землею відповідно до міжнародних стандартів та принципу єдності їхньої юридичної долі. Документ також визначає основні види вартості майна, розмежовує незалежну та стандартизовану оцінку та окремо регулює оцінювання для визначення розміру шкоди, завданої війною. На базі Уманського національного університету відбувся форум активної молоді Уманщини. Як зробити громади кращими, де шукати ресурси для молодіжних проєктів і як перетворювати ідеї на реальні зміни? Ці питання об'єднали молодіжних лідерів з 12 громад Уманського району. Серед ключових тем – навчання для молодіжних лідерів, залучення грантових коштів, реалізація місцевих проєктів, розвиток культурних та мистецьких заходів та участь молоді в громадських бюджетах.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: У касирші в маркеті був такий владний голос, що пакет брали всі без виключення.

0: 15 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно без опадів. Уночі плюс 5-7, у день до 14 градусів.
1: Погода.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Українське.

0: сікає, не згаснуть вогні, бо ти їх розпалюєш.
1: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
2: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
1: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
2: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
1: Їхні успіхи і невдачі.
2: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
1: Слухайте щодня о 23:00.
3: Артхаус на Бліц FM.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: слухає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Турист Іван кинув пити і за тиждень почав припоминати, що 10 років тому приїхав у це село просто порибалити.
0: Blitz Fun.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Західному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
1: Час найцінніше, що у нас є, тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет, це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Карпатські чани, хамам та сауна в Гребля Клаб. Унікальний комплекс в центрі Білої Церкви. Повне перезавантаження для розуму та тіла. Гастрономічні дива нашого ресторану не залишать вас байдужими. Нескінченний день релаксу за фіксованою ціною. Бронювання за номером телефону 098 720 80 70. Чекаємо вас за адресою: вулиця Млинова, 37Г, Гребля Клаб.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю

0: розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розкажу вам про місце, де понад два століття вирувало життя, торгували, святкували і зустрічались люди – торгову площу Білої церкви. Восени 1806 року граф Францишек Ксавері Браницький уклав контракт із білоцерківським кагалом. Так почалося велике переселення єврейських мешканців із старої частини міста до нової. Упродовж двох років поруч із древнім осередком виросло торгове серце Білої церкви. Саме тут, уже понад 200 років, кипить життя. Колись ярмаркували купці і ремісники, а нині проходять фестивалі, свята і концерти. Передумовою всього стало будівництво торгових рядів, яке було розпочате у 1801 році за наказом графа Браницького. Згодом тут з'явились так звані крамниці – мурована споруда, що стала окрасою міста. Тут продавали все – зерно, тканини, худобу, східні спеції і вироби майстрів. Площа отримала промовисту назву – базарна. Впродовж року на базарній площі відбувалося до десятка ярмарків. Деякі з них тривали тижнями. Найвідоміший – Петропавлівський ярмарок влітку. Українські письменники також відчували її дух. Іван Нечуй Левицький записував на ярмарках слова для словника Грінченка. А Шолом Алейхем у циклі «З ярмарку» передав барвистість побуту старої Білої церкви, її гомін, торг, сміх і кмітливість. У 20 столітті площа не раз змінювала ім'я. За радянської влади – площа Леніна. Під час німецької окупації – площа Адольфа Гітлера. Згодом велика. Після визволення міста – знову Леніна. І лише після проголошення незалежності України вона повернула своє справжнє ім'я – Торгова. Вона і сьогодні зберігає дух давніх базарів і міської гостинності. А торгові ряди, споруджені понад два століття тому, тепер пам'ятка архітектури національного значення.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Суддя.
5: Повторюю, водіям наразі заборонено проводити ремонт чи обслуговування автомобіля на вулиці. Штраф.
4: Прокурор.
6: Протестую. Пропоную зобов'язати відремонтувати авто у спеціально відведеному для цього місці на Сквирському шосе 172. Якісний гарантійний ремонт від ключа до двигуна.
4: 097-333-32-32. Каталізатор 24. Тут тебе точно не затримають на 15 суток.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
8: Радіо

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ. Бліц
2: Ньюс. Ньюс. Унаслідок російської атаки на Луцьк загинуло шестеро людей, ще 13 дістали поранення. Безпілотник типу «Шахет» пошкодив цивільну інфраструктуру, зокрема житловий будинок і магазин. Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Москву. За словами Зеленського, у Києві, Київській та Харківській областях досі тривають відновлювальні роботи. Зеленський назвав це свідомим продовженням війни та постійним тиском на українців. Він також заявив, що такі дії суперечать закликам до миру з боку Сполучених Штатів Америки та американського президента. Російські агресори завдали ударів по всіх трьох теплоелектроцентралях Києва. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Ціллю були об'єкти енергосистеми в Києві, Харкові та області. Також ворог бив по критично важливих об'єктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці та центральних регіонів. За словами Корецького, кількість постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці в Деснянському районі Києва зросла до 25, загиблих двоє. Також очільник уряду повідомив, що у 5 областях України були атаковані залізничні об'єкти. В Офісі президента України офіційно підтвердили, що сили оборони були відрізані від доступу до супутникової системи Starlink компанії SpaceX. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов'язана з поточною політичною ситуацією, розповів радник президента Сергій Безкреснов. Термінали, які розподіляються та управляються компанією SpaceX, є ключовим компонентом військових операцій України, а раптові обмеження на рух терміналів з високою швидкістю призвели до зриву кількох бойових місій, пояснив Безкреснов. Нідерланди передали 6 областям України понад 50 тонн енергетичного обладнання. Допомогу отримали Хмельницька, Полтавська, Чернівецька, Дніпровська, Чернігівська та Миколаївська області. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Обладнання надійшло зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги. До поставки увійшли дизельні та портативні генератори, силові трансформатори та ізолятори. Генератори використовуватимуть для резервного електроживлення, теплокомуненерго та медичних закладів, зазначили у відомстві. На базі Уманського національного університету відбувся форум активної молоді Уманщини. Як зробити громади кращими, де шукати ресурси для молодіжних проєктів і як перетворювати ідеї на реальні зміни? Ці питання об'єднали молодіжних лідерів з 12 громад Уманського району. Серед ключових тем – навчання для молодіжних лідерів, залучення грантових коштів, реалізація місцевих проєктів, розвиток культурних та мистецьких заходів та участь молоді в громадських бюджетах.
1: Бліц Ньюс.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Знову думка «не хочу повертатися на стару роботу»? Зміни життя під правильний ритм. Опануй нову професію у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Навчаємо з нуля. Базовий курс манікюру або педикюру у міні-групах триває 4 дні. Дозволь собі заробляти на тому, що справді подобається. Біла церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
4: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
5: Лицензія виданого від Савіка Мозу України 16.09.2017 року, номер 520, однаку 25.8.2020 року, номер 7.20.2014-2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 90.6. Blitz FM. Радіо

0: Блицфан.
1: Алкоголь продають з 21 року тому, що інакше на всіх не вистачить.

0: тебе.
1: 15 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно без опадів. Уночі плюс 5-7, у день до 14 градусів.
0: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.

0: Вам, щоб ви прийшли у зал і знали, що робити. Запишись за номером 050 052 33 22. Fit Plaza. Почніть правильно. Разом із тренером. 050 052 33 22. Fit Plaza!
1: Знову думка «не хочу повертатися на стару роботу»?
2: Зміни життя під правильний ритм.
1: Опануй нову професію у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Навчаємо з нуля. Базовий курс манікюру або педикюру у міні-групах триває 4 дні.
2: Дозволь собі заробляти на тому, що справді подобається.
1: Біла церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, другий поверх.
2: Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

знати. Є-є крем перекладається як екстра відлущування. Це засіб для відлущування ороговілих шарів шкіри і поновлення дерми. Крім того, такий крем вміє зволожувати, захищати від сонця і надавати легкий відтінок і сяйво.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067 280 40 30.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Карпатські чани, хамам та сауна в Гребля Клаб. Унікальний комплекс в центрі Білої Церкви. Повне перезавантаження для розуму та тіла. Гастрономічні дива нашого ресторану не залишать вас байдужими. Нескінченний день релаксу за фіксованою ціною. Бронювання за номером телефону 098 720 80 70. Чекаємо вас за адресою: вулиця Млинова, 37Г, Гребля Клаб.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Це Бліц FM у

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні! Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Бліц.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 15 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно без опадів. Уночі плюс 5-7, у день до 14 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Ранковий ефір на Blitz FM.
4: Ранкова білка. Прокинься і співай.

0: Поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
0: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
2: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
1: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
3: Ранкова білка.

Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів романтично-науково-фантастична драма, дебютний повнометражний фільм Павла Острікова з Володимиром Крапчуком у головній ролі «Ти – космос». Світова прем'єра відбулася 7 вересня 2024 року в рамках офіційного конкурсу Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Стрічка про любов, вибір і віру. У фільмі йдеться про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі вважає себе останньою людиною. Отримавши сигнал від француженки Катрін, він спрямовує до неї свій корабель, стикаючись у польоті з різними труднощами та переосмисленням цілей свого життя. Глядачі відзначають теплоту та душевність цієї вигаданої історії і присвоюють їй рейтинг 7,7. Плануєте вечір з романтикою та глибокими роздумами? «Ти – космос» для вас! Цінуйте українське, дивіться українське! Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
3: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: У Харківському районі невідомий розстріляв з автоматичної зброї 5 військовослужбовців Збройних сил України. Про це сказала речниця головного управління Нацполіції в Харківській області Людмила Прокопенко. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі та розшукові дії, встановлюють особу нападника та його місце знаходження. В межах розслідування перевіряються різні версії події, з'ясовуються мотиви та всі обставини злочину. Обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink можуть вплинути не лише на далекі місії та фронтову логістику, а й на захист українського неба від реактивних шахедів. Про це заявив радник президента України Сергій Флеш Безкреснов. Нині Starlink використовують в одному з найефективніших рішень для протидії таким безпілотникам – дронах-перехоплювачах. Фактично своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох варіантів захисту країни від реактивних шахедів, зазначив Флеш. Він наголосив, що вплив обмежень Starlink на протидію реактивним ударним безпілотникам є окремою проблемою. Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен поставила під сумнів подальше фінансування України з боку Франції, зокрема в межах спільних ініціатив ЄС. За її словами, Франція більше не може дозволити продовжувати фінансову допомогу Києву. Вона нагадала про погоджений ЄС кредит на 90 мільярдів євро, з яких 18 мільярдів припадають на частку Франції. Вона пояснила свою позицію кризою державних фінансів. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про оцінку майна. Документ передбачає системне оновлення законодавства у сфері оціночної діяльності та впровадження європейських і міжнародних стандартів оцінки майна. Новий закон має змінити чинний із 2001 року Закон України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні. Його ухвалення також пов'язане із виконанням зобов'язань України в межах програми розширеного фінансування із Міжнародним валютним фондом. Закон скасовує окрему експертну грошову оцінку земельних ділянок і передбачає єдиний підхід до оцінювання нерухомості разом із землею відповідно до міжнародних стандартів та принципу єдності їхньої юридичної долі. Документ також визначає основні види вартості майна, розмежовує незалежну та стандартизовану оцінку та окремо регулює оцінювання для визначення розміру шкоди, завданої війною. На базі Уманського національного університету відбувся форум активної молоді Уманщини. Як зробити громади кращими, де шукати ресурси для молодіжних проєктів і як перетворювати ідеї на реальні зміни? Ці питання об'єднали молодіжних лідерів з 12 громад Уманського району. Серед ключових тем – навчання для молодіжних лідерів, залучення грантових коштів, реалізація місцевих проєктів, розвиток культурних та мистецьких заходів та участь молоді в громадських бюджетах.
2: Бліц News.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка Маня. Марина Панченко в студії Blitz FM. Ми з вами починаємо говорити про те, який же сьогодні важливий день настав для того, щоб нагнати вам інтересу, апетиту жити цей день, звичайно. А ну і закривати всі ваші справи, здійснювати ваші мрії і робити цей світ кращим день від дня, попри все, що навколо нас коїться. Нагадаю, що сьогодні 15 жовтня і ми з вами... Щось так кілька днів тому почали кидати оком на цей день і домовлятися святкувати його як самісіньку серединку осені. Тож, друзі, дивіться, сьогодні екватор осені ми з вами перетинаємо і наближаємося більше до зимового періоду. А це означає, що скоро буде той самий сніжок, скоро будуть новорічні свята, вже час приглядатися до якихось там подаруночків. І давайте попри все щодня думати про щось велике і прекрасне. А про перемогу, зокрема, друзі, нагадаю, що сьогодні 1694 день повномасштабної війни в Україні, і ми з вами розуміємо, що єдина армія, яка може протистояти ось цій навалі, це Збройні Сили України, головна армія світу. Тож, друзі, давайте сьогодні, як і завжди, підтримувати її на ось тому звитяжному шляху до перемоги, бачити незакритий збір, прохання про допомогу будь-якій формі, обов'язково долучайтеся. Ну і знаєте, що донатити можна не тільки гроші, але й ваш час, і ваші зусилля, ну і також інформаційні площини, які у вас, друзі, є. Тож, допомагаємо щодня наближати нашу з вами омріяну перемогу. Ну і пройдемося по тих важливих датах, які сьогодні відзначаються. 15 жовтня в Україні і світі – це День здоров'я молочної залози. Його започаткувала Європейська коаліція проти раку молочної залози «Європа Донна», щоб привернути увагу до профілактики та раннього виявлення раку молочної залози. Ну і головна ж ідея цього дня – нагадати жінкам про важливість турботи про здоров'я грудей протягом усього життя. Тож, друзі мої, пильнуйте і пам'ятайте про головну мету саме ось такого важливого дня. Ну і ще, дивіться, яка цікава ініціатива. Сьогодні Всесвітній день миття рук. І започаткували його 2008-го, щоб нагадати про просту, але надзвичайно важливу звичку – регулярне миття рук із милом, друзі. І головна мета цього дня – показати, що правильна гігієна рук допомагає запобігати поширенню багатьох інфекцій, зокрема кишкових і респіраторних захворювань. Тож ось така простенька звичка обов'язково має бути у кожного із нас. Ну і, друзі, ще про серйозне свято. Міжнародний день білої тростини відзначається саме сьогодні. І день цей присвячений людям із порушеннями зору і покликаний привернути увагу до їхніх прав, самостійності, безпеки і доступності суспільного простору. Біла тростина стала міжнародним символом незрячих і слабозорих людей. Вона допомагає орієнтуватися у просторі, виявляти перешкоди та водночас сигналізує оточенню, що людина має порушення зору. Тож, ось такий важливий день. А ну і, друзі, про ще одне цього разу вже дуже несерйозне свято – Національний день мопса. І започаткували його 2012 року, започаткувала американська експертка з домашніх тварин Колін Пейдж. І от мета такого пухнастого свята – не лише потішити власників цих собак, а саме мопсиків, а й привернути увагу до них, до мопсиків, які потребують прихистку та нової родини. Тож, якщо ви власники мопсів, ми вас сьогодні із цим святом вітаємо. Ну і ще, друзі, свято, про яке маємо згадати обов'язково, це Міжнародний день сільських жінок. Він теж відзначається 15 жовтня. І його офіційно заснувала Генеральна асамблея ООН 2007 року. Мета цієї дати – привернути увагу до важливої ролі сільських жінок у сільському господарстві, виробництві продовольства, розвитку місцевих громад та забезпеченні добробуту родин. У багатьох країнах саме жінки виконують значну частину ось цієї дуже необхідної сільськогосподарської роботи і водночас займаються домашнім господарством, а також доглядом за членами сім'ї. І от сьогодні особливий привіт. Петрович, головний вболівальник команди «Ковалівський колос», надсилає всім жінкам Ковалівки. Тож вам величезні вітання від Петровича. Ну, а всім решта вітання від нас, від нашої великої Бліц FM родини. Обіймашки, друзі, і нехай все буде ок. Макс Барських нам про це просто зараз проспіває.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Школу закінчила, а що далі? Твій ідеальний старт у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Створюй красу, працюй на себе і просто кайфуй. Щомісячно навчаємо з нуля в міні-групах до 6 людей. Усього 4 дні базового курсу. І ти отримуєш професію, яка завжди в тренді. Школа сучасного манікюру Катерини Шевчук. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай нас в Instagram або Google.
5: Зламався або зносився ключ від автомобіля? Без паніки! Майстри СТО «Катарізатор-24» за одну годину зроблять новий або точну копію старого. Смарт-ключ чи замінять звичайний на викидний. Забирай свій ключ на Сквирському шосе 172. Виготовлення автомобільних ключів будь-якої складності. «Катарізатор-24». Телефон 097-333-3232.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Умань 96.
7: Радіо Бліц.

0: Ну що ж, друзі, у цій парі ми з вами зазвичай пірнаємо у світ астрології, у світ зірок і того, як вони там на сьогодні для нас спеціально розташувалися. Тож, якщо ви вірите у гороскопи, то, друзі, наш час настав.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Ну і починати будемо ми традиційно із овнів. Нічого не змінюється у нашому розташуванні знаків зодіаків по порядку. Тож, дорогі овни, ви можете відчути приплив енергії і бажання нарешті взятися за справу, яку довго відкладали. В цілому день сприятливий для навчання, планування подорожей і професійних ініціатив. Головне, не поспішайте з висновками та перевіряйте, будь ласка, деталі, перш ніж давати якісь обіцянки. Тільці, фінансові питання і спільні зобов'язання потребуватимуть сьогодні уважності. Можливо, доведеться переглянути бюджет або обговорити умови домовленості. Не дозволяйте емоціям впливати на рішення, які матимуть довгострокові наслідки. Близнюки, у центрі уваги опиняться стосунки, партнерство та важливі домовленості. Відверта розмова допоможе з'ясувати те, що ви обоє давно відкладали. Водночас не реагуйте надто різко на несподівані слова. Іноді за ними стоять не бажання посваритися, а потреба бути почутими. Раки, робочі завдання вимагатимуть організованості, але ви зможете впоратися навіть із непростими справами сьогодні. Чіткий план допоможе уникнути зайвого стресу і побачити реальний прогрес. Леви, день сприяє творчості, романтичним знайомствам і сміливим ідеям. Ви можете отримати підтримку від людини, яка повірить у ваш задум, або знайти новий спосіб проявити себе. Проте в особистому житті варто уникати ревнощів і боротьби за увагу. Щирість принесе більше користі. Діви, домашні справи і сімейні питання можуть потребувати вашої участі. Якщо плани раптово зміняться, не намагайтеся будь-що повернути все до попереднього сценарію. Спокійна розмова з близькими допоможе знайти рішення, яке влаштує всіх. Терези, вдалий день для перемоги, мовин, листування та обговорення нових проєктів. Гармонійний аспект Сонця до Юпітера сприяє оптимізму і допомагає побачити перспективи там, де раніше були сумніви. Водночас уважно добирайте слова, надмірна прямолінійність може спричинити непотрібну напругу. Скорпіони, фінансові рішення, питання особистих цінностей вийдуть на перший план. Можливо, ви переглянете свої витрати або зрозумієте, що певні зобов'язання більше не відповідають вашим потребам. Не поспішайте сьогодні з великими покупками і не намагайтеся контролювати кожен крок близьких. Далі, стрільці. І знайте, що місяць у вашому знаку підсилює бажання діяти, заявляти про себе, відкривати нові горизонти. Ви можете відчути натхнення для особистих змін або отримати цікаву пропозицію. Однак несподівані обставини здатні порушити плани, тому не сприймайте будь-яку затримку як поразку. Козероги, сьогодні корисно трохи сповільнитися і розібратися у власних думках. Не всі питання потребують негайної відповіді, а деякі рішення краще ухвалювати після додаткової перевірки інформації. Зосередьтеся на завершенні поточних справ і не беріть на себе чужу відповідальність. Водолії, спілкування з друзями та однодумцями може підказати новий напрям або відкрити перспективу для співпраці. Не відкидайте незвичайні ідеї, навіть якщо спочатку вони будуть здаватися вам надто сміливими. Далі, риби, професійні амбіції та репутація можуть опинитися в центрі уваги. Послідовність і дисципліна допоможуть просунутися до мети, навіть якщо результат не буде миттєвим. Не намагайтеся догодити всім одночасно, визначте пріоритети і зосередьтеся на тому, що справді важливо для вас, дорогі риби. Ось такий гороскоп сьогодні, друзі, був. Сподіваюся, всі знайшли для себе щось корисне. Нагадаю, гороскоп від Viva.ua. Ну, а далі ми рухаємося разом із Робін Шульц.

0: 15 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно без опадів. Уночі плюс 5-7, у день до 14 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Школу закінчила, а що далі? Твій ідеальний старт у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Створюй красу, працюй на себе і просто кайфуй. Щомісячно навчаємо з нуля в міні-групах до 6 людей. Усього 4 дні базового курсу, і ти отримуєш професію, яка завжди в тренді. Школа сучасного манікюру Катерини Шевчук. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай нас в Instagram або Google.
4: Я поклав своє кохання на вівтар і його благословив небесний цар.
5: 15 жовтня. Палац культури «Росава». 19 година. Головний хітмейкер країни Нікіта Кісельов з великим сольним концертом

0: Квитки на Карабас.ком. Живий звук.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Друзі, це була Анна Трінчера. Ми зараз з вами поговоримо про ще одну прекрасну українську співачку в нашій рубриці про зірок.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Так, і тут я хочу, друзі, з вами поговорити і про співачку Колу, і про ще один зараз дуже хайповий проект, який, ну, дуже багато хто дивиться. А якщо ви не дивитесь, то я хочу, друзі, вам нагадати, що вже зараз відбуваються постійні ось ці зйомки і щоденники проекту, який називається «Фабрика зірок». Ну, як поєднується Кола і Фабрика, думаю, ви вже здогадалися. Харківська співачка Кола стане четвертою суддею проєкту «Фабрика зірок». Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Треці, передає думка. Цього тижня я буду в четвертому суддівському кріслі «Фабрики зірок», написала співачка безпосередньо ось від першої особи. А ну і, друзі, нагадаю, якщо хтось раптом пропустив цей момент, «Фабрика зірок» – це п'ятий сезон зараз у нас, українське музичне талант-шоу і освітньо-музичний проєкт, ох, як назвали, який ви ходить на стримінговій платформі, яка називається «Світ ТВ». Ну і прем'єра цього шоу відбулася 4 вересня. Перший епізод проєкту зібрав понад 1,8 мільйонів переглядів протягом перших вихідних. Ось як «Світ ТВ» постаралися для нас із вами. Ну і оновлена легендарна «Фабрика зірок» зосереджена на пошуку, розвитку і продюсуванні самобутніх акторів і виконавців. І на відміну від перших сезонів 2000-х років, шоу відмовилося від класичної концепції зіркового будинку із цілодобовим спостереженням на користь сучасної музичної академії. Тут учасники здобувають професійний досвід, працюють над власним брендом, а, до речі, працюють із відомими блогерами, а також формують свій репертуар, працюють над вокалом, хореографією та акторською майстерністю. Звичайно, допомагають зіркові наставники, ціла купа прекрасних артистів сучасних, які допомагають ростити із фабрикантів справжніх зірок. Ну і, власне, цього тижня до цієї когорти доєднується і Кола, справжнє її ім'я Анастасія Продіус. І маємо знати про неї ось такі просто біографічні факти, що народилася вона 19 жовтня 92-го року у Харкові, тож зовсім скоро будемо вітати з вами Колу із днем народження. Ну і вона українська співачка, авторка і виконавиця власних пісень, які ми всі з вами, друзі, любимо. Також Кола – учасниця талант-шоу «Голос країни». Це було у 16-му та у 21-му році. А також Кола брала участь у національному відборі на Євробачення 2017. А тож, друзі, Кола теж розуміє, що таке ось ці талант-шоу, що таке ось цей дуже яскравий, дуже динамічний, але тим часом і дуже нервовий, хвилюючий телеформат. А тож, цікаво, як ви будете взагалі оцінювати ось цей випуск із Колою в журі. І взагалі цікаво, чи дивитеся ви оновлене талант-шоу «Фабрика зірок» на Світ ТВ. Тож, пишіть на Бліцвайбер 067-00-2530, пишіть всі ваші відгуки і з радістю їх обговорю. Ну і ще, друзі, нагадаю, що ви можете заходити на Бліц Інстаграм. Він у нас дуже простенький, BlitzFM103.3. І вигравайте, будь ласка, квиточки на тих, хто став зірками без фабрик, зокрема на Козак Систем, концерт яких відбудеться вже 18 жовтня у

білі церкви, квиточки можна купити у всіх квиткових операторів, а виграти, ще раз нагадаю, у нас в Інстаграм можна 2 комплекти. Тож, друзі, заходьте, виконуйте дуже прості умови. Ну і вже завтра, будемо підбивати підсумки і визначати 2 переможців. Нехай вам щастить. Просто зараз будемо надихатися і слухати Колу з одним з найвідоміших її хітів.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.
1: Умань 96.
2: Радіо Бліц.

0: Ранок. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як підтримати підлітка в невдачах?
2: Варто розуміти, що зазвичай підлітка поради лише дратують. Підлітка варто питати, як тебе зараз підтримати? Це важлива частина розвитку особистості, коли особистість знає, чим їй зараз допомогти. Якщо ви будете питати підлітка, що я можу для тебе зробити, підлітка взагалі з'являється шанс щось вам відповісти корисне для себе. Він може сказати: мамо, зроби мені чай, або мама, не чіпай мене зараз, або мама, залиш мене зараз у спокої. І якщо дитині буде кращою підтримкою справді побути на самоті, і ви це почуєте, то це буде вклад в довіру, і це буде правильно. Тому що якщо мама чи тато чи близька людина починає давати поради, не спитавши, наскільки це доречно, це викликає в підлітка лише потребу більше нічого не розказувати.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Finance. Just fun. 6'5", blue eyes.
1: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
2: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
1: На Бліц FM. Слухай всередині години.
3: Бліц погода.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц

0: Ранкова білка.
1: Друзі, вітаю всіх. На годиннику 11.03. Це означає, що на радіостанції Blitz FM стартує години місцевих новин. А тут ми переказуємо вітання в усі громади, які нас чують, які з нами щодня. Це і Біла Церква на хвилі 103.3, Фастів 95.0, Богослав 94.4, Рокитне 100.3. Це наша частинка на Київщині. А в Смілі нас чути на хвилі 102.0, в Умані 90.6, і це той самий момент, коли ми маємо переказувати вітання на Черкащину. Тож всім хочеться побажати прекрасного дня, ось такої середини осені. А тим часом почнемо розповідь нашу із новин Умані. Тож, друзі, підписуйтеся на телеграм-канал Уманська міська рада. І ми так зробили також для того, щоб отримувати актуальні новини з перших вуст. Розповідатиму про крок до доступності. В Умані визначили першого амбасадора безбар'єрності. І сталося це 14 жовтня, коли відбулося чергове засідання Ради безбар'єрності Уманської міської територіальної громади. І вона ознаменувалася важливим кроком у місті – офіційно розпочато формування цієї інклюзивної мережі. Жителі громади отримали можливість долучитися до благодійної ініціативи на добровільних засадах. Першим на заклик відгукнувся Олександр Юрійович Запорожець, учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни. Поява першого амбасадора в Умані – це лише початок великого шляху. Наразі підготовлено проєкт змін до складу Ради безбар'єрності Уманської міської територіальної громади, яким передбачено включення до нього Олександра Запорожця як амбасадора безбар'єрності Уманської громади. Розбудова безбар'єрного простору – це спільне завдання, яке охоплює фізичну доступність, соціальну адаптацію, повагу та рівні можливості для всіх. Ось така, друзі, важлива ініціатива. І дякуємо панові Олександру Запорожцю за те, що він зголосився стати першим амбасадором безбар'єрності Умані. Ми ж рухаємося далі з хорошою музикою від українських артистів. Ну і зовсім скоро ще більше місцевих новин.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Друзі, ми з вами тим часом продовжимо говорити на дуже важливі місцеві теми. Я знову хочу надихати вас на величезні, неймовірні звершення. І цього разу буду ставити у приклад спортсменів Сміли. Сміла чує нас на хвилі 102.0. І телеграм-канал Сміла Головне поділився ось такою дуже класною, дуже надихаючою інформацією про те, що спортивний клуб «Прайд» здобув 7 медалей на чемпіонаті Європи з бойового самбо. З 8 до 11 жовтня у Мілані відбувся чемпіонат Європи з бойового самбо серед дорослих, юніорів та старших юнаків. І у змаганнях взяли участь представники 12 країн. Черкащину у складі збірної України представляли двоє спортсменів саме спортивного клубу «Прайд», які разом вибороли, друзі, на секундочку, 7 нагород. Вадим Петренко отримав перше місце в категорії «Класік», друге місце «Лайт Джі», друге місце «Профул» і друге місце «Лайт Ноу Джі». Я сподіваюся, я правильно вказала всі ці категорії. Також ми вітаємо пана Костянтина Маслюка, у якого друге місце «Профул», друге місце «Лайт Ноу Джі» і третє місце «Лайт GI». Ось так, якщо прям по буквах читати. Тож, якщо щось неправильно ви, друзі, от прям можете мене виправити, написати мені на Blitzviber 067-00-2530. Проте це не знімає абсолютно нашого захоплення Вадимом Петренком, Костянтином Маслюком, які змогли на двох аж 7 ось таких почесних нагород та й вибороти. Молодці, неймовірні. Ну і за підсумками чемпіонату збірна України посіла перше місце в командному заліку. І тут, друзі, я знову піднімаю догори вказівний палець, випередивши команди Італії та Франції. Тут мають однозначно лунати гарячі оплески, які ж прекрасні спортсмени, зокрема Черкащини, принесли до загального заліку цілу купу золотих, срібних та бронзових медалей. Молодці! Друзі мої, я вас всіх закликаю рухатися вперед кожен на тій нивинці, яку ви для себе обрали, яка вас надихає. Ну і, звичайно, робіть великі рішучі кроки вперед. Хто знає, на яку височенну гору вони вас виведуть. Ну і навіть якщо у ваших якихось успіхах і успішних галузях не роздають грамоти і медалі, знайте, що ми вами все одно пишаємося, обіймаємо і бажаємо всього-всього сьогодні найкращого. Пропоную просто зараз обійматися сильно-сильно разом із Адамом.

Друзі, у нас триває година місцевих новин на радіостанції Бліц ФМ. І просто зараз вітання для Білої церкви, яка чинилась на хвилі 103.3 вже 8 років. І буду розповідати зараз про прекрасний подарунок. Подарунок для Білоцерківської школи мистецтв. А про нього розповідає директор школи мистецтв номер 1 імені Юрія Павленка Леся Крижишевська. Наша Білоцерківська школа мистецтв номер 1 отримала щедрий подарунок від благодійного фонду Карл Бекштейн, фортепіано марки Цимерман від всесвітньо відомого німецького виробника. Це не просто інструмент, це підтримка наших дітей, визнання їхнього таланту та віра в їхнє майбутнє. Тепер у юних музикантів буде ще більше можливостей розвивати свою майстерність, розкривати таланти і підкорювати нові творчі вершини. Тож щиро дякуємо нашим справжнім друзям, благодійному фонду Бекштейн, директору фонду Ірині Ноняшвілі та представнику фонду в Україні Віктору Михайлову. І, звичайно, подяка за щедрість, довіру, підтримку української мистецької освіти. І ми однозначно приєднуємося до ось таких слів подяки і, звичайно, визнання ось такого класного внеску у розвиток талантів білоцерківських дітлахів. Попереду урочиста презентація інструменту, перші акорди та нові музичні історії. Разом творимо майбутнє української культури. Ось як завершує свій допис Леся Крижишевська, директор школи мистецтв номер 1 імені Юрія Павленка. Ну і, друзі, ви можете переглянути світлини саме ось з цим прекрасним подарунком у телеграм-каналі Білоцерківська міська територіальна громада. Підписуйтеся, щоб отримувати актуальну інформацію з перших вуст. Ну, а ми вже рухаємося далі до тих зірок української естради, які вже стали справжніми артистами з великої літери. Зокрема, зараз будемо слухати Нікіту Кісільова, який сьогодні дає концерт у Білій церкві. Отже, друзі, якщо ви ще не встигли купити квиточки на цього головного романтика нашої з вами української музики сучасної, то обов'язково поспішайте на сайт Карабаси, купляйте, беріть з собою друзів, знайомих, усіх, кому показаний такий вечір ліричної класної музики. Ну, а ми просто зараз Нікіту Кісільова почуємо в ефірі, його дует із Іскрою, який називається «Кайся».

0: тебя.
1: 15 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно без опадів. Уночі плюс 5-7, у день до 14 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Купив форму, прийшов у зал, і що далі? Яка вага? Який тренажер? З чого починати? Не тренуйся на умання. Фітплаза – твоє перше тренування з персональним тренером безкоштовне. Тренер огляне твою форму, врахує ціль, дасть план. Щоб ти знав не тільки «хочу результат», а й як до нього йти. Фітплаза – не вгадуй. Почни правильно. Запишись за номером 050-052-33-22. 050-052-33-22.

0: Має єдинові грані разом з громадською організацією «Біла церква туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розкажу вам про місце, де понад два століття вирувало життя, торгували, святкували і зустрічались люди – торгову площу Білої церкви. Восени 1806 року граф Францишек Ксавері Браницький уклав контракт із білоцерківським кагалом. Так почалося велике переселення єврейських мешканців із старої частини міста до нової. Упродовж двох років поруч із древнім осередком виросло торгове серце Білої церкви. Саме тут, уже понад 200 років, кипить життя. Колись ярмаркували купці і ремісники, а нині проходять фестивалі, свята і концерти. Передумовою всього стало будівництво торгових рядів, яке було розпочато у 1801 році за наказом графа Браницького. Згодом тут з'явились так звані крамниці – мурована споруда, що стала окрасою міста. Тут продавали все – зерно, тканини, худобу, східні спеції і вироби майстрів. Площа отримала промовисту назву – базарна. Впродовж року на базарній площі відбувалося до десятка ярмарків. Деякі з них тривали тижнями. Найвідоміший – Петропавлівський ярмарок влітку. Українські письменники також відчували її дух. Іван Нечуй Левицький записував на ярмарках слова для словника Грінченка. А Шолом Алейхем у циклі «З ярмарку» передав барвистість побуту старої Білої церкви, її гомін, торг, сміх і кмітливість. У 20 столітті площа не раз змінювала ім'я. За радянської влади – площа Леніна. Під час німецької окупації – площа Адольфа Гітлера. Згодом велика. Після визволення міста – знову Леніна. І лише після проголошення незалежності України вона повернула своє справжнє ім'я – Торгова. Вона й сьогодні зберігає дух давніх базарів і міської гостинності. А торгові ряди, споруджені понад два століття тому, тепер пам'ятка архітектури національного значення.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
2: Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.05.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Карпатські чани, хамам та сауна в Гребля Клаб. Унікальний комплекс в центрі Білої Церкви. Повне перезавантаження для розуму та тіла. Гастрономічні дива нашого ресторану не залишать вас байдужими. Нескінченний день релаксу за фіксованою ціною. Бронювання за номером телефону 098-720-80-70. Чекаємо вас за адресою вулиця Млинова, 37Г. Гребля Клаб.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Це Blitz FM у

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Унаслідок російської атаки на Луцьк загинули 6 людей, ще 13 дістали поранення. Безпілотник типу «Шахет» пошкодив цивільну інфраструктуру, зокрема житловий будинок і магазин. Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Москву. За словами Зеленського, у Києві, Київській та Харківській областях досі тривають відновлювальні роботи. Зеленський назвав це свідомим продовженням війни та постійним тиском на українців. Він також заявив, що такі дії суперечать закликам до миру з боку Сполучених Штатів Америки та американського президента. Російські агресори завдали ударів по всіх трьох теплоелектроцентралях Києва. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Ціллю були об'єкти енергосистеми в Києві, Харкові та області. Також ворог бив по критично важливих об'єктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці та центральних регіонів. За словами Корецького, кількість постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці в Деснянському районі Києва зросла до 25, загиблих двоє. Також очільник уряду повідомив, що у 5 областях України були атаковані залізничні об'єкти. В Офісі президента України офіційно підтвердили, що сили оборони були відрізані від доступу до супутникової системи Starlink компанії SpaceX. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов'язана з поточною політичною ситуацією, розповів радник президента Сергій Безкреснов. Термінали, які розподіляються та управляються компанією SpaceX, є ключовим компонентом військових операцій України, а раптові обмеження на рух терміналів з високою швидкістю призвели до зриву кількох бойових місій, пояснив Безкреснов. Нідерланди передали 6 областям України понад 50 тонн енергетичного обладнання. Допомогу отримали Хмельницька, Полтавська, Чернівецька, Дніпровська, Чернігівська та Миколаївська області. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Обладнання надійшло зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги. До поставки увійшли дизельні та портативні генератори, силові трансформатори та ізолятори. Генератори використовуватимуть для резервного електроживлення, теплокомуненерго та медичних закладів, зазначили у відомстві. На базі Уманського національного університету відбувся форум активної молоді Уманщини. Як зробити громади кращими, де шукати ресурси для молодіжних проєктів і як перетворювати ідеї на реальні зміни. Ці питання об'єднали молодіжних лідерів з 12 громад Уманського району. Серед ключових тем – навчання для молодіжних лідерів, залучення грантових коштів, реалізація місцевих проєктів, розвиток культурних та мистецьких заходів та участь молоді в громадських бюджетах.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Ти вже крутий майстер манікюру? Час виходити на новий рівень і примножувати дохід. Школа Катерини Шевчук запрошує на курси підвищення кваліфікації. Складні техніки манікюру, педикюру та нарощування. А для тих, хто готовий ділитися досвідом, потужний курс «Інструктор». Навчимо будувати програму, тримати таймінг і стати топовим викладачем. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ «Бродвей», другий поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Інстаграм або Гугл.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

Тракторист Іван кинув пити і за тиждень почав припоминати, що 10 років тому приїхав у це село просто порибалити.

0: 15 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно без опадів. Уночі плюс 5-7, у день до 14 градусів.
1: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Ти вже крутий майстер манікюру? Час виходити на новий рівень і примножувати дохід. Школа Катерини Шевчук запрошує на курси підвищення кваліфікації. Складні техніки манікюру, педикюру та нарощування. А для тих, хто готовий ділитися досвідом, потужний курс «Інструктор». Навчимо будувати програму, тримати таймінг і стати топовим викладачем. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ «Бродвей», другий поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.

0: Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Кілоти – вкорочені вільні брюки, які розширюються від стегна, та як варіант елегантно перетворюються в спідницю. Це і є брюки довжини міді, тобто трохи нижче колін. Найбільш модні екземпляри – з завищеною талією. Найбільш комфортні – на поясі резинці. В офіційно-діловій сфері їх доповнюють жакетом та туфлями-човниками. У неформальній – кроптопом і кедами.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067 280 40 30.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066 117 18 18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Суддя.
6: Повторюю, водіям наразі заборонено проводити ремонт чи обслуговування автомобіля на вулиці. Штраф.
5: Прокурор.
7: Протестую. Пропоную зобов'язати відремонтувати авто у спеціально відведеному для цього місці на Сквирському шосе 172. Якісний гарантійний ремонт від ключа до двигуна.
5: 097-333-32-32. Каталізатор 24. Тут тебе точно не затримають на 15 суток.
8: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
9: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 96. Blitz FM. Радіо твого міста.

Ну що ж, друзі, наша ранкова білка на тому вже буде сьогодні завершуватися. Буде завершуватися ранкова частина ефіру. О 13-й годині стартує програма «Фудкорт», тож вона покликана наганяти вам апетит саме під час обідньої паузи. Сподіваюся, ви теж собі щось смачненьке вже придумали, чим себе підживити, не для того, щоб якісно завершити сьогоднішній робочий день і просто день, якщо він у вас не робочий. А ну і знайшли хороших, теплих людей, з якими ви можете розділити вашу філіжанку кави або якийсь крутий смаколик. Ну і прогулянку теж розділити з кимось дуже-дуже приємно. І якщо вас хтось запрошує прогулятися під час обідньої паузи, знайте, що ви комусь дуже дорога людина, дуже потрібна, тож не відмовляйте, будь ласка. Ну а я хочу ще запросити вас сьогодні на класний концерт. Сьогодні ввечері в Палаці культури «Русава» буде давати свій концерт Нікіта Кисельов, наш прекрасний краш. Тож, друзі, обов'язково просто зараз залітайте на різні каси, зокрема на касу «Карабас», і, звичайно, купуйте квиточки на цей класний концертик, обов'язково приходьте, слухайте улюблені пісні. У мене особисто це пісня «Чайка», якою я сьогодні буду фіналити наш ефір, у вас може бути будь-яке інше. Проте беріть хороших людей послухати головного хітмейкера вже сьогодні ввечері в «Русаві». А завтра, друзі, у нас буде фінал розіграшу квиточків на концерт «Козак Систем», який буде відбуватися вже 18 жовтня. Тож вже завтра два комплекти квитків ви можете отримати, якщо виконуєте прості умови на сторінці BlitzFM103.3 в Instagram. А тож приєднуйтеся і, звичайно, вірю у вашу удачу. Хай все складається якнайкраще, хай тільки хороші люди, хороші пісні будуть навколо вас. Вже о 14-й хороша дівчинка Оля прийде, сяде в це кріселко в нашій студії, щоб наближати ваш хороший вечір. Ну, а просто зараз, як обіцяла, Нікіта Кисельов надихає вас купувати квитки на його концерт у Білій Церкві. І пісенька нагадує нам про літо і про пляж.

0: Ранкова білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

Секрети приготування м'яса. Записуйте перший. М'ясо, призначене для зберігання, не можна мити, інакше воно швидко зіпсується. Ну і ще важливо – розморожити м'ясо повільно, на повітрі.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

Фудкорт і секрети приготування м'яса. Ви знали? Готовність м'яса визначають, проколюючи виделкою і натискаючи на нього. Якщо виділяється червоний сік, значить м'ясо ще не готове. Якщо сік світлий, то м'ясо готове до вживання.

трішки м'ясистих секретиків на фудкорті. Коли ви запікаєте м'ясо в духовці, через кожні 10-15 хвилин поливайте його соком, який утворився в процесі приготування. Якщо соку мало, сміливо додавайте трохи бульйону або води. До речі, до смаженого натурального м'яса краще подавати не соус, а саме м'ясний сік, отриманий при смаженні.

0: реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-40-30.
4: Умань 96.
5: Радіо Бліц.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У Харківському районі невідомий розстріляв з автоматичної зброї 5 військовослужбовців Збройних сил України. Про це сказала речниця головного управління Нацполіції в Харківській області Людмила Прокопенко. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі та розшукові дії, встановлюють особу нападника та його місце знаходження. В межах розслідування перевіряються різні версії події, з'ясовуються мотиви та всі обставини злочину. Обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink можуть вплинути не лише на далекі місії та фронтову логістику, а й на захист українського неба від реактивних шахедів. Про це заявив радник президента України Сергій Флеш Безкреснов. Нині Starlink використовують в одному з найефективніших рішень для протидії таким безпілотникам – дронах-перехоплювачах. Фактично своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох варіантів захисту країни від реактивних шахедів, зазначив Флеш. Він наголосив, що вплив обмежень Starlink на протидію реактивним ударним безпілотникам є окремою проблемою. Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен поставила під сумнів подальше фінансування України з боку Франції, зокрема в межах спільних ініціатив ЄС. За її словами, Франція більше не може дозволити продовжувати фінансову допомогу Києву. Вона нагадала про погоджений ЄС кредит на 90 мільярдів євро, з яких 18 мільярдів припадають на частку Франції. Вона пояснила свою позицію кризою державних фінансів. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про оцінку майна. Документ передбачає системне оновлення законодавства у сфері оціночної діяльності та впровадження європейських і міжнародних стандартів оцінки майна. Новий закон має змінити чинний із 2001 року Закон України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні. Його ухвалення також пов'язане із виконанням зобов'язань України в межах програми розширеного фінансування із Міжнародним валютним фондом. Закон скасовує окрему експертну грошову оцінку земельних ділянок і передбачає єдиний підхід до оцінювання нерухомості разом із землею відповідно до міжнародних стандартів та принципу єдності їхньої юридичної долі. Документ також визначає основні види вартості майна, розмежовує незалежну та стандартизовану оцінку та окремо регулює оцінювання для визначення розміру шкоди, завданої війною.
4: Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
3: Шукати ресурси для молодіжних проєктів і як перетворювати ідеї на реальні зміни. Ці питання об'єднали молодіжних лідерів з 12 громад Уманського району. Серед ключових тем – навчання для молодіжних лідерів, залучення грантових коштів, реалізація місцевих проєктів, розвиток культурних та мистецьких заходів та участь молоді в громадських бюджетах.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
3: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Карпатські чани, хамам та сауна в Гребля Клаб. Унікальний комплекс в центрі Білої Церкви. Повне перезавантаження для розуму та тіла. Гастрономічні дива нашого ресторану не залишать вас байдужими. Нескінченний день релаксу за фіксованою ціною. Бронювання за номером телефону 098 720 80 70. Чекаємо вас за адресою: вулиця Млинова, 37Г. Гребля Клаб.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Вітаю, мої хороші, з вами ваша Оля, і це Good Evening Show. Я неймовірно щаслива знову вітати кожного з вас на нашій хвилі Blitz FM. На календарі сьогодні четвер, 15 жовтня, і народ, дійсно, цей місяць впевнено набирає свої такі шалені оберти. От якщо подивитися навколо, природа просто повністю вже замінила свої кольори на такий розкішний золотаво-багряний камуфляж, перетворивши кожен куточок нашого краю на таку готову кінематографічну декорацію. Тому, друзі, запам'ятайте, що це саме той унікальний міжсезонний момент, коли для найкращого настрою нам терміново потрібні такі довгі красиві осінні фотосесії, друзі. Ну а гарячий запашний чай у термосі вже точно вам не завадить. Тому не забувайте, друзі, що сонце все ж сліпить водіїв, а сутінки підкрадаються раніше, тому суворо тримайте увімкненими ближні світлофар поза межами населених пунктів. Ну а сьогодні ще й зарядіть всі свої павербанки і телефони до 100%. Ну а, друзі, я, щоб зарядити вашу міні-п'ятницю на всі 100%, вже придумала, про що ми будемо говорити. І, власне, найближчим часом будемо тікати від такої буденної метушні прямо до найпомаранчевішого, найяскравішого та мега-фотогенічного такого куточка країни, де від кількості цього візуального такого кайфу просто перехоплює подих. Друзі, вирушимо в шалений віртуальний тур на Буковину у знамените село Мамаївці, де облаштували аж 48 неймовірних гарбузових фотозон. Я вам розкажу про класні факти, гігантські солом'яні скульптури, ціни на квиточки. Ну і, звичайно, ще поговоримо про те, де ж поїсти в цьому місці і причини, чому туди захочеться рвонути на авто вже цими вихідними. Ну а прямо зараз давайте послухаємо класну пісню від Мішель Андраде, яка називається «Карусель». Ну і будемо насолоджуватися цим прекрасним співом разом на Blitz FM.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо
0: увага,
1: про музику,
0: увага.
1: Музикантів.
0: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Новичів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: реклама на Бліц FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Hey, я поклав своє кохання на вівтар і його благословив небесний цар.
3: 15 жовтня. Палац культури Росава. 19 година. Головний хітмейкер країни Нікіта Кісельов з великим сольним концертом

0: Ранки на Карабас.ком. Живий звук.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Що ж, мої хороші, четвер триває, 14:42 на наших годиночках. Ну і це час тоді, коли ми будемо тримати курс на передмістя Чернівців. Друзі, їдемо в знаменитий парк родинного відпочинку в селі Мамаївці. Ну і, друзі, це те, що там створили, просто, вражає, тому що це не просто виставка. Там вас чекає грандіозне, масштабне європейське диво і чистий візуальний такий екстаз. Тобто, коли ви під'їжджаєте автомобілем до цієї локації, то от перед вами відкриється таке безкрає, яскраве помаранчеве море. Ну і дивлячись на масштаби цього фестивалю, чесно, народ, от буде в голові єдина думка, що от яка прекрасна, багата на рекорди і працьовита і незламна наша Україна. Ну а чому я так говорю, розбираємося далі, друзі, тому що це не просто слова. Масштаби виставки офіційно зафіксували представники Книги рекордів України в унікальній категорії «Найбільша кількість гарбузових фотодекорацій на одному фестивалі». Тільки вдумайтеся, от гігантські цифри ці, друзі, тому що безпосередньо на величезному полі площею аж 3 гектари організатори власноруч виростили понад 50 тисяч гарбузів найрізноманітніших форм, сортів, ну і розмірів. До речі, за словами власників парку, підготовка до цієї осінньої казки тривала безперервно ще з ранньої весни. Спочатку вони дбайливо висаджували там насіння, доглядали за посівами, згодом зібрали цей такий гігантський урожай.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Ну, а, друзі, після того, як зібрали власний урожай, майже місяць без сну та відпочинку облаштовували 48 унікальних інтерактивних тематичних фотозон. Тому тут для вас створили розкішні помаранчеві піраміди, величезні гарбузові замки, крилаті фігури, стильні, до речі, ретроавтомобілі, забиті плодами, ну і затишні зони відпочинку. Тому, якщо ви хочете і шукаєте, власне, де пофотографуватися, це дуже класна локація, беріть її на замітку. До речі, окрім мільйонів оцих гарбузів, на території парку височіють ще величезні фігури тварин і казкових істот, сплетені зі свіжої золотистої соломи. Для малюків, до речі, облаштували теж крутий такий батутний комплекс, каруселі, великий контактний такий міні-зоопарк із пухнастими кроликами, кізочками, курочками. Ну, можна буде знайти такі класні тваринки. Ну, а вздовж поля тягнеться ще й зона фудкорту під відкритим небом. І тому тут ловіть ще й найкращий лайфхак від мене, що під цю прохолоду варто взяти з собою такий дорожній термос, там на виставці замовити гарячий фірмовий банош чи запечені на вогні реберця, додати до цього запашного гарячого чаю з медом, друзі, ну і, власне, насолоджуватися

0: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
1: Муха постійно тре лапки, щоб очистити чутливі рецептори, які забиваються сміттям, поки вона повзає по різних поверхнях.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Знову думка «не хочу повертатися на стару роботу»? Зміни життя під правильний ритм. Опануй нову професію у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Навчаємо з нуля. Базовий курс манікюру або педикюру у міні-групах триває 4 дні. Дозволь собі заробляти на тому, що справді подобається. Біла церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, другий поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Інстаграм або Гугл.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія видана від Савіка на Україні 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25 листя 2019 року, 07.24.04.19-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня. Друзі, продовжується четвер, 15.03 на годиночку, і це час тоді, коли ми тримаємо руку на пульсі життя нашої країни та нашого рідного краю. Друзі, маю просто приголомшливу, мегапозитивну і надихаючу таку соціальну новину про подію, яка відбулася на Черкащині. На базі Уманського національного університету садівництва відбувся грандіозний форум активної молоді Уманщини. Він успішно об'єднав амбітних молодіжних лідерів із 12 громад усього Уманського району. Молодь довела, до речі, що готова власноруч творити нову історію в тилу. Тому, друзі, як перетворити ідею на реальні зміни, то тут молодіжні лідери детально розбирали питання, як же зробити свої громади кращими, ну і де шукати ресурси для молодіжних проєктів. До речі, головними темами обговорень стали якісне навчання для молодіжних лідерів, професійне залучення великих таких грантових коштів, реалізація потужних місцевих проєктів, а ще масштабний розвиток та мистецькі заходи, друзі, активно участь молоді в цих громадських бюджетах. Тому палко вітаємо уманчан, ви така, знаєте, опора і гордість. Ну, я нагадаю про такий дорожній радар Білої Церкви, друзі, врахуйте великі ремонти мереж у місті, тому що через розкопки теплопроводів аж до 1 грудня ускладнено рух транспорту біля ТРЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні. Ну, а в самому центрі до 10 листопада повністю перекриту частину вулиці Павла Скоропадського від Олеся Гончара до Водопійної. Тому об'їжджайте затори заздалегідь. Ну і, друзі, я зараз вмикаю для вас дуже класний трек, який називається «Місця». Ну і додам вам романтичного настрою в цей прекрасний день в нашу маленьку п'ятницю.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Зламався або зносився ключ від автомобіля? Без паніки! Майстри СТО «Каталізатор-24» за одну годину зроблять новий або точну копію старого. Смарт-ключ чи замінять звичайний на викидний. Забирай свій ключ на Сквирському шосе 172. Виготовлення автомобільних ключів будь-якої складності. «Каталізатор-24». Телефон 097-333-3232.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96
4: радіо.

0: Blitz Fun.
1: Все більше сучасних жінок відкривають для себе другу пляшку вина.

0: Отже ж, мої хороші, маю для вас цікаву новину оголошення про конкурс молодіжних проєктів із фінансовою підтримкою у 2027 році. Управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради оголошує конкурс проєктів, спрямованих на роботу з дітьми та молоддю. На їх реалізацію передбачено 200 тисяч гривень. Мої хороші, серед пріоритетів – національно-патріотичне виховання, психологічна підтримка дітей та молоді, також допомога родинам військових, розвиток молодіжної культури, волонтерства, підприємництва та здорового способу життя. До речі, до участі запрошують громадські об'єднання та творчі спілки, які мають досвід роботи вже з молоддю. Але є обов'язкова умова, друзі, це співфінансування проєкту в розмірі не менше 15%. Кінцевий термін подання заявочок – це 13 листопада цього року. Ну а детальніше про умови участі та перелік документів ви можете побачити на сайті Білоцерківської міської ради. Тому не гайте часу, переходьте на наш сайт, ознайомлюйтеся з усіма, друзями, умовами, ну і беріть участь як омога швидше. Чекаємо на класні ідеї разом з Blitz FM.
1: Почуй українського артиста, про що мріє.

16 жовтня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 5-7, удень до 10 градусів.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Let's talk.
1: Ну що ж, друзі, всім величезні вітання зі студії Blitz FM. Сьогодні у нас неймовірні гості, можна сказати, прямо до нас завітали. А дивіться, з нами в студії я, Марина Панченко, Оленька, наша прекрасна ведуча, а також разом із нами, друзі, Нікіта Кісельов. Привіт!
2: Привіт-привіт всім, привіт, доброго, гарного, прекрасного дня всім.
3: Привіт-привіт, раді чути вас у студії Blitz FM.
1: І неймовірно чекаємо.
2: Навзаєм, навзаєм. Дякую за запрошення. Дуже радий сьогодні спілкувати з вами, радий познайомитись. І там ми вже, в принципі, знайомі, тому радий почутись.
1: Ну, тут ми уявляємо, що зараз просто дуже міцно обіймаємося. Ну, і, друзі, нагадую всім, просто зараз, хто з нами на одній хвилі, що сьогодні пообіймати Нікіту Кісельова можна просто у Білій Церкві в Палаці культури Русава, адже саме зараз Нікіта у дорозі для того, щоб о 19-й годині розпочати свій крутий концерт, правда ж?
2: Все правда, не збрехали. Вірно, їду зараз до Білої Церкви. І сьогодні буде неймовірний концерт. Нас вже залишилось 10 квитків всього лише. Тому, в принципі, у вас є останній шанс потрапити. У 10 людей, 10 є останній шанс потрапити на наш концерт і побути разом з нами, відчути цю енергію, пообійматися, подивитися на один одного, поспівати улюблені «Вівтар», «Біт Трембіт», «Крила Лелеки». І, звісно, сьогодні буде надзвичайно для мене важлива пісня. Це прем'єра пісні «Кривавий місяць», і Біла Церква почує цю пісню вперше.
1: Ух, як звуч! А я знала, що будуть сюрпризували. Я тобі казала, що Нікіта везе повний багажник сюрпризів для нас.
3: Ну, я буду дуже гучно співати, мене там відразу буде видно в тому залі.
1: А ну, Оля, скажи, яка твоя улюблена пісня? Давай, «Чайка».
3: Ой, ну я люблю «Вівтар», ну «Вівтар» той самий. Ну і «Під Трембіт» теж я обожнюю.
1: Ну все, у Нікіти Кісельова вже величезний хор підтримки буде. Я особисто, коли буде хтось кричати «Чаєчка», знай, що це наша делегація, це буде виконувати. Ми розпівались і готові. А ну і давай трішки про залаштунки. От як все відбувається, коли гастролі, коли їде ця машина. А хто зараз, кому маємо переказати вітання з команди? Хто поруч?
2: Хто поруч? Концертний директор поруч, Світлана. Вона,
1: ой, клас, обожнюю Світлану.
2: Так, вона зі мною весь тур поруч, відповідає на всі повідомлення. І дуже-дуже багато запитів на концерти від людей. Угу. Багато хто хоче сфоткатись, все це до Світлани.
1: Все це до Світлани, вона... народ, зрозуміли? Не до Нікіти шукати Світлана.
2: Паралельно вирішую всі ваші побажання. Тому їдемо, готуємось. Звісно, вся команда їде також разом з нами, не разом, а трошки окремо в іншій машині, і гітара, і барабани, і світло, і звук. Ми неймовірний, веземо все з собою, з нами неймовірні професіонали працюють, тому сьогодні буде дуже-дуже гучний концерт у Білій Церкві, красивий.
1: Супер, тож, друзі, ми запевняємо вас, що зараз рухається до нас справжнє видовище дещо, що подарує нам неймовірні емоції. Отже, народ, 10 квитків. До кінця нашого інтерв'ю залишиться як мінімум.
3: Тому обов'язково варто їх купувати, прямо зараз переходити і вже собі забивати те саме місце, щоб заспівати улюблений хіт.
1: Ну не знаю, Оленька, ти плануєш сидіти на стільчику, чи ти плануєш стояти?
3: Я не буду сидіти, я буду сама перша домовлятися про фото і заспівати нам в дуеті.
1: Слухай, Нікіта, розкажи нам, будь ласка, як ти от любиш? Ти дозволяєш зразу з першої пісні вставати і танцювати, чи так? А ну всі посідали, руки на коліна, як це робиться?
2: Як вас дух ваш веде, як вам хочеться, так і робіть. Ви на концерті для того, щоб відпочивати. Зараз мені надважливо приїхати, подарувати максимальну кількість емоцій. Робіть все, що вам завгодно. Співайте, танцюйте, підспівуйте, фотографуйте, знімайте відео. І, звісно, знімайте відео і викладайте з новою піснею, тому що це дуже важливо. Сьогодні вже я побачив вже сотні перезнятих відео на мій новий звук, в тіктоці, в рілсах. Тому, як щось вам подобається, знімаємо і викладаємо.
1: Угу, а нам обов'язково подобається, тому ми обов'язково не знімаємо і не викладаємо Нікіту за тегем. Він всіх, я знаю, репостить, коментарі пише, коментарі читає. Дуже душевний наш улюблений артист. А ну і ще одне таке дуже логічне питання, що в машині просто зараз слухає Нікіта Кисельов, коли їде на свій концерт, себе, можливо? Можливо, це якісь свої демозаписи?
2: Я слухаю нову пісню свою «Кривавий місяць». От, ще слухаю новий репертуар, який ми готуємо. Ще для вас сюрпризи, звісно, ми не тільки одну пісню, ще готуємо багато пісень. Тому ми в такому творчому і в робочому процесі відслуховуємо всі матеріали, все, що ми там поназаписували, інструменти, хори, вокали, і робимо для вас цукерочки.
1: Угу. Слухай, я знаю, в мене є така інсайдерська інформація, що Нікіта Кисельов буквально сьогодні вранці ще був на студії і ще займався таким творчим процесом, тому прям все гаряче нам везе. Просто неймовірно.
2: Так, я завжди в процесі творчому, і коли є можливість, звісно, їду на студію, пишу для вас нові пісні, щоб дивувати і не затягувати з цим. Я знаю, що ви дуже любите новинки і підтримуєте мене, чекаєте. Тому для вас, звісно, і для себе моя душа творча бажає постійно рухатись вперед.
1: Супер! І тому, Оленька, і всі наші слухачі, ми знаємо, що Нікіта Кисельов – головний хіт-мейкер, тому що в нього практично от ледь не щодня народжується новий хіт. Супер! Всі ці хіти сьогодні слухаємо на концерті в Палаці культури Русава о 19-й годині. Шукайте квитки на Карабас.ком, друзі, і на інших квиткових сайтах обов'язково купуйте і приєднуйтеся до нас, будемо танцювати, співати всі разом.
3: І не соромтеся, тому що Нікіта Кисельов сказав: робіть все, що ваша душа забажає.
1: Тож плакат вітається. До речі, а що Нікіта любить, коли йому приносять на концерт? Можливо, щось смачне, якісь білоцерківські вареники, генеральське сало, до речі, я колись носила артистам, які попросили, так?
2: Та я не знаю, насправді і квіти приємно, і якісь подарунки своїми руками. Мені, наприклад, дівчинка в Трускавці зробила такого зайчика своїми руками, його зв'язала, і він от в мене біля ліжка лежить, і я з ним засинаю, якісь такі іграшки, все я це зберігаю, плакати, все в мене вдома. І насправді мені дуже приємно, коли є така частинка, я переглядаю, коли немає там турових концертів, переглядається все, згадує ці моменти, в якому місяці відбувалося. Тому надважливо мені оця увага. В принципі, я все, що у вас там в голові є, то мені буде дуже приємно. А якщо не хочете, то і не треба нічого нести, щоб вільно собі танцювати, сидіти на стільці з вільними руками, то теж вас розумію.
1: Теж як варіант, але ж дивіться, народ, у нас є ще пара годин для того, щоб зварити, наприклад, Нікіті Кисельову каструлю хороших білозерківських вареників.
3: Ну це хоче, все ж намалювати той плакат, що продавало око. Подивиться Нікіта і скаже, це було в Білій Церкві.
1: Супер. От, ну друзі, ми готуємося до концерту дуже-дуже серйозно. Нагадуємо, що буквально кілька квиточків лишилося, треба зараз промоніторити, може вже все і розхапали, поки ми тут говорили. Ну і от 19-й годині всі зустрічаємося у Палаці культури Русава. Нікіто, зверни зараз до всіх от перед концертом. Ну і, звичайно, побажаю чогось такого неймовірного, чим ми маємо зарядитися всі зараз.
2: Ну, я хочу всіх запросити на концерт, звісно. Біла Церква, приходьте до нас. Сьогодні ми заспіваємо разом всі пісні, які ви любите. «Крила Лелек», я знаю, що ви любите. «Підтримбіт», «Вівтар», звісно, прем'єру нову «Кривавий місяць». І що, побажаю всім, хто не зможе прийти на концерт, на жаль, побажаю красивого, романтичного життя. Нехай ніжність, турбота, тепло, ті почуття на вас рятують, дають вам сили, тому що це нас тримає по життю. Кохання вам.
1: Супер! Дякуємо, Нікіта Кисельов. Дуже готуємося до зустрічі вже сьогодні ввечері. Звичайно, вивчили всі пісні. Ну і зараз будемо перевіряти, наскільки ми знаємо текст пісні «Чайка», тому що саме вона буде фіналити наше інтерв'ю. Зараз вона буде лунати в ефірі. Ага. Отже, народ, учимо слова. І о 19-й зустрічаємося. Нікіто, хорошої дороги і крутого концерту у Білій Церкві. Дякуємо!
2: Дякую!

0: Знову думка «не хочу повертатися на стару роботу»? Зміни життя під правильний ритм. Опануй нову професію у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Навчаємо з нуля. Базовий курс манікюру або педикюру у міні-групах триває 4 дні. Дозволь собі заробляти на тому, що справді подобається. Біла церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
1: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Це Blitz FM у Умані.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Унаслідок російської атаки на Луцьк загинули шестеро людей, ще 13 дістали поранення. Безпілотник типу «Шахет» пошкодив цивільну інфраструктуру, зокрема житловий будинок і магазин. Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Москву. За словами Зеленського, у Києві, Київській та Харківській областях досі тривають відновлювальні роботи. Зеленський назвав це свідомим продовженням війни та постійним тиском на українців. Він також заявив, що такі дії суперечать закликам до миру з боку Сполучених Штатів Америки та американського президента. Російські агресори завдали ударів по всіх трьох теплоелектроцентралях Києва. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Ціллю були об'єкти енергосистеми в Києві, Харкові та області. Також ворог бив по критично важливих об'єктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці та центральних регіонів. За словами Корецького, кількість постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці в Деснянському районі Києва зросла до 25, загиблих двоє. Також очільник уряду повідомив, що у 5 областях України були атаковані залізничні об'єкти. В Офісі президента України офіційно підтвердили, що сили оборони були відрізані від доступу до супутникової системи Starlink компанії SpaceX. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов'язана з поточною політичною ситуацією, розповів радник президента Сергій Безкреснов. Термінали, які розподіляються та управляються компанією SpaceX, є ключовим компонентом військових операцій України, а раптові обмеження на рух терміналів з високою швидкістю призвели до зриву кількох бойових місій, пояснив Безкреснов. Нідерланди передали 6 областям України понад 50 тонн енергетичного обладнання. Допомогу отримали Хмельницька, Полтавська, Чернівецька, Дніпровська, Чернігівська та Миколаївська області. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Обладнання надійшло зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги. До поставки увійшли дизельні та портативні генератори, силові трансформатори та ізолятори. Генератори використовуватимуть для резервного електроживлення, теплокомуненерго та медичних закладів, зазначили у відомстві. На базі Уманського національного університету відбувся форум активної молоді Уманщини. Як зробити громади кращими, де шукати ресурси для молодіжних проєктів і як перетворювати ідеї на реальні зміни? Ці питання об'єднали молодіжних лідерів з 12.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Коштів, реалізація місцевих проєктів, розвиток культурних та мистецьких заходів та участь молоді в громадських бюджетах.
2: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Blitz

16.16, друзі, в нашому годиночку, четвер триває. Ну і, друзі, власне, такий класний час, коли можна спланувати вже класний похід до кінотеатру. Тому що вечір наближається, п'ятниця дихає нам в спину, друзі, і, власне, час піти провести його класно цей вечір зі своїми найріднішими, найкоханішими людьми. Наприклад, друзі, з великим тріумфом виходить головна романтична прем'єра осені «Чарлі та Гарпер. Історія кохання». Народ, це просто історія розповідає про молодих, палко закоханих Чарлі та Гарпер, які залишають усе своє минуле життя, старі домівки і сміливо переїжджають до нового міста, аби розпочати все з чистого аркуша. Проте казка швидко стикається із такою жорсткою реальністю, тому що поки Гарпер повністю без залишку присвячує от такій, знаєте, виснажливій, складній та мегавимогливій кар'єрі шеф-кухаря, Чарлі губиться і намагається знайти свій власний шлях після численних невдалих спроб і падінь. З кожним роком цей нерівномірний темп їхнього розвитку, побут і постійні дрібні компроміси створюються між ними таку гігантську глибоку прірву, і герої опиняються перед болючим драматичним запитанням, а чи достатньо лише одного кохання, коли двоє людей починають незворотно рухатися в абсолютно різних напрямках. Отака, друзі, цікава історія. Але як все викрутиться, чи дійсно врятує кохання їхні почуття, вже можете подивитися в кінотеатрі там і сьогодні, і завтра. Дійсно показують цю прем'єру в кінотеатрі Довженка. До речі, класно, що 102 хвилини йде цей фільм, 16+ має вікове обмеження. Це трішки більше, ніж півтори годинки концентрованої такої життєвої драми, яка повністю відключить ваші мізки від повсякденної рутини і робочого спаму, не подарує розкішне естетичне задоволення, так точно. Тому, друзі, прямо зараз я пропоную вімкнути вам Blitz FM, точніше зробити його ще гучніше, запланувати кіновечір. Ну і, будь ласка, якщо дуже хочете здивувати свою кохану, ну запросіть її на побачення саме на цей фільм. Бажаю вам класного перегляду, дійсно, дивіться, кинула вам класну ідейку, тому давайте втілюйте її в життя, ну а ми продовжуємо Годівник Шоу, і вже за кілька хвилин поговоримо в коді доступу, друзі, про нашу осінню обліпиху. Тому не пропустіть, попереду найкорисніше, найголовніше про суперфуд.

0: Погода.
1: 16 жовтня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 5-7, удень до 10 градусів.
0: Погода.

0: повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочете тренуватись, але не знаєте, з чого почати? Не починайте навмання. Fit Plaza – перше тренування з персональним тренером безкоштовне. Тренер огляне вашу форму, врахує ціль, підкаже, з чого починати саме вам. Щоб ви прийшли у зал і знали, що робити. Запишись за номером 050 052 33 22. Fit Plaza – почніть правильно. Разом із тренером 050 052 33 22.

0: Ранки на Карабас.ком. Живий звук.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
2: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
3: Як підтримати підлітка в невдачах?
4: Варто розуміти, що зазвичай підлітка поради лише дратують. Підлітка варто питати, як тебе зараз підтримати? Це важлива частина розвитку особистості, коли особистість знає, чим їй зараз допомогти. Якщо ви будете питати підлітка, що я можу для тебе зробити, підлітка взагалі з'являється шанс щось вам відповісти корисне для себе. Він може сказати: мамо, зроби мені чай, або мама, не чіпай мене зараз, або мама, залиш мене зараз у спокої. І якщо дитині буде кращою підтримкою справді побути на самоті, і ви це почуєте, то це буде вклад в довіру, і це буде правильно. Тому що якщо мама чи тато чи близька людина починає давати поради, не спитавши, наскільки це доречно, це викликає в підлітка лише потребу більше нічого не розказувати.
2: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

самі гроші Олена Усенко виконувала пісню «Погляд» саме зараз. А я на такій позитивній ноті продовжую Good Evening Show і говорю про мегакорисний суперфуд, друзі, як і обіцяла, про нашу обліпиху, таку жовтневу, класну, такий лікар жовтня, я б сказала. Ну, з'ясую, чому, власне, ці дрібні помаранчеві ягоди за своєю силою здатні навіть творити справжні дива з нашим імунітетом. Ну і, друзі, почну з нашого фірмового лінгвістичного колориту. Якщо для нас в центрі це звичайна обліпиха, бо ягоди, знаєте, буквально щільно обліпають гілку, якщо ви раптом не знали, чому її так називають, то варто вам поїхати до затишного Поділля чи Чернігівщини, і там колючі кущі здавна, друзі, жваво звуть золотою колючкою, вогняною ягодою або болотним бурштином. От така, друзі, наша мова. А на Західній Україні, до речі, на Галичині чи Волині, ви обов'язково почуєте розкішну таку старовинну назву «Сібірка» або колоритне карпатське «Сонцеягода». Ну і, друзі, можете поїхати ще на Полісся, і там уже місцеві господині будуть казати на цю ягоду «Піщана облепиха» або «Терен жовтий». Ось така, друзі, наша гастрономічна і мовна спадщина.

Має хвороботворні мікроби в носоглотці, ну і на 100% захищає організм від будь-яких застуд чи грипу. І це ще не все, друзі. От наші такі українські вчені з Інституту фізіології довели, що обліпиха містить унікальну концентрацію серотоніну, тобто гормону щастя. Причому, мої хороші, в обліписі його більше, ніж у бананах навіть. А також ще калій та магній має ця класна ягода. Ну а це вже означає, що обліпиха очищує кров від шкідливого холестерину, зміцнює стінки великих судин, нормалізує тиск під час різких перепадів погоди, а головне – ліквідує наслідки хронічної втоми та нічного стресу після наших друзів повітряних тривог. США теж, до речі, досліджували цю ягоду і сказали, що, власне, тут є висока концентрація рідкісних жирних кислот омега-3, 6, 9 і особливо делікатна омега-7. Тому вона миттєво знімає втому очей після тривалої роботи, там ще глибоко зволожує шкіру, захищає від сухості. Тому, друзі, класно ще й прискорює загоєння будь-яких мікротріщин шлунку. Беріть це на замітку. Але, друзі, забуваємо про крутий окріп, тому що це величезна помилка багатьох людей. При температурі стандартно 100 градусів або там при кип'яченні її в каструлі, вона втрачає всі свої класні, унікальні, цілющі олії і той самий вітамін С. До речі, класний є рецепт, яким я поділюся, власне, це взяти 3 столові ложки свіжої обліпихи, ретельно розім'їть її дерев'яним товкачем в чашці, достану пюре, додайте 1/2 чайної ложки свіжого тертого імбиру і 1 зірочку бадьяну для пряного такого класного аромату. Залийте це все теплою водою, друзі, 60 градусів, закрийте термос і дайте настоятися 15 хвилин. Друзі, вийде просто мега класний напій, який поверне вам сили і подарує передноворічний такий дзен. До речі, ще можете додати меду, це теж буде класним таким додатком. Тому, друзі, смакуйте живу сонячну обліпиху без кип'ятіння, будуйте потужний помаранчевий щит для свого імунітету та судин, бережіть нервову систему так від стресу і втоми, не зустрічайте вечір міні-п'ятниці сильними, здоровими і щасливими разом в Good Evening Show.

0: Проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70. Центр очищення води – це номер один.
1: Карпатські чани, хамам та сауна в Гребля Клаб. Унікальний комплекс в центрі Білої Церкви. Повне перезавантаження для розуму та тіла. Гастрономічні дива нашого ресторану не залишать вас байдужими. Нескінченний день релаксу за фіксованою ціною. Бронювання за номером телефону 098 720.
2: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
3: Умань
0: 96
3: радіо Blitz FM. Місто дихає.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
3: Тисячі слухачів

17.03, друзі, на годиночку, четвер триває. Ну і, власне, в нас 15 жовтня на календарі, і це той день, який зобов'язаний стати по-особливому святковим, легким, ну і мегакорисним у колі друзів та близьких. Тому ловіть мій особистий топ найкрутіших подій цього дня. Наприклад, сьогодні, друзі, Всесвітній та Європейський день здоров'я молочної залози, тобто найкорисніша дата року. Цей день є важливою частиною великої міжнародної програми «Рожевий жовтень», і я, друзі, палко закликаю абсолютно всіх наших чарівних слухачок, дівчатка, відкладіть дедлайни, підіть у компанії подруг чи мам на профілактичний огляд, власне, до лікаря, і дбайте про себе, і проходьте вчасне обстеження, тому що наше здоров'я – це наша залізна сила. До речі, маємо сьогодні ще Всесвітній день студента, це час для такого, знаєте, шаленого драйву. Збирайте сьогодні ввечері своїх давніх університетських друзів, з якими разом гризли граніт науки, згадайте оці кумедні випадки з гуртожитку, перші іспити, смійтеся на повні легені, ну і наповнюйте цей вечір чистим позитивом. Тому що юність серця – це дійсно вона вічна, друзі, погодьтеся. Ну і це ще не все, тому що маємо класне свято, Всесвітній день миття рук та день вирішення конфліктів. Таке комбо 3 четверга жовтня, друзі, для здоров'я та душевного спокою. Планета закликає нас все дуже просто вирішувати абсолютно будь-які життєві суперечки суто мирними методами, без жодної агресії. Ну і просто частіше і ретельніше мити руки з милом під затишною теплою водою, друзі, після прогулянок, власне, після, не знаю, чогось там, де б ви не були, там, після лікарень і так далі. Просто приходьте додому, відразу пам'ятайте правило, помили руки. І також сьогодні ще, друзі, відзначається Міжнародний день білої тростини. А ще маємо Національний день мопса. Такий пухнастий привітик власникам хвостиків. Найсмішніша, наймиліша і найдобріша подія сьогоднішня, друзі, які обожнюють мільйони людей. Тому якщо у вас вдома, власне, цей кумедний хрюкаючий мопс із великими круглими очима, міцно обійміть його, купіть йому смачну кісточку і відсвяткуйте цей день разом. Тому що наші тварини, друзі, це теж чисте родинне щастя. Тому, друзі, таке маємо рожеве, студентське, мопсяче, друзі, таке класне комбо цієї сонячної міні-п'ятниці. Спілкуйтеся без конфліктів, дбайте про здоров'я, купуйте таку класну вечерю, друзі, на сьогоднішній вечір. Ну і, звичайно, давайте будемо вже прямувати до завершення робочого дня разом з Blitz FM і класними хітами, які лунають на цій хвилі. Клавдія Петрівна із піснею «Вихід».

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Школу закінчила, а що далі? Твій ідеальний старт у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Створюй красу, працюй на себе і просто кайфуй. Щомісячно навчаємо з нуля в міні-групах до 6 людей. Усього 4 дні базового курсу, і ти отримуєш професію, яка завжди в тренді. Школа сучасного манікюру Катерини Шевчук. Біла церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх. Шукай нас в Instagram або Google.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 96. Blitz FM. Радіо твого міста.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Тракторист Іван кинув пити і за тиждень почав припоминати, що 10 років тому приїхав у це село просто порибалити.

Ну що ж, мої хороші, на четвер офіційно переходить увечері Good Evening Show. Ну і, власне, це тоді, коли наше це шоу закриває свої мікрофони. Але попереду час тихого відпочинку вдома, і у мене для вас є кілька коротких, дуже простих та мега важливих порад на вечір, без жодного перенавантаження. Якщо ви прямо зараз слухаєте мене за кермом, то нікуди не поспішайте, тому що, друзі, попри те, що в день яскраве сонечко, але в нас жовтень, то темніє на вулицях тепер значно раніше. При цьому оглядові стрімко падає, починається великий вечірній рух, утворюються затори, тому дотримуйтеся, будь ласочка, правила дорожнього руху. Друзі, до речі, ще я вас палко закликаю, ні в якому разі не сумуємо і не засмучимося через те, що в наших будинках тимчасово вимикає світло за графіками. Якщо так думати, то ворог може вимкнути наші лампочки чи електроприлади, але він ніколи не зможе вимкнути наше внутрішнє світло, нашу стійкість, нашу віру і наше точно родинне тепло. Тому, друзі, якщо там у вас за графіком вже вімкнули світло, то обов'язково поставте на повну зарядку свої павербанки, автономні ліхтарики, телефони, ну і все, що вам треба підзарядити. Ну і, друзі, жорстко контролюємо сигнали неба, ні в якому разі не ігноруємо, не звикаємо до наших повітряних тривог. Якщо лунає сирена, ви негайно прямуєте до безпечного укриття. І ще, друзі, нагадаю про наші сталеві донати. Це очі для порятунку наших героїв, які в окопах під холодними вітрами вигризають просто нашу волю. Тому пам'ятайте, що кожна гривня – це ваш такий сталевий донат і наближення до перемоги. Ну і все, що вам хочу сказати, це те, що вам побажати, точніше, на вечір, це обійняти міцно-міцно своїх дітей, поцілувати коханих, заварити гарячий чай, друзі, і щиро усміхнутися рідним, любити це життя, ну і тримати серце, власне, в теплі. Бажаю, щоб у ваших домівках панував абсолютний спокій, мир і родинний затишок, навіть якщо світло горить лише від свічки. Тому що ми неймовірно непереможна така нація, поки ми тримаємося разом. Тому вірте в нашу перемогу. А я кажу вам, що з вами була ваша ведуча Оля. Почуємося завтра рівно о 14.00 на Blitz FM. Ну, а вам гарного вечора. І не забувайте зробити все перераховане мною. Па-па!

0: Ранкове. Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
3: Замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкове білка.
0: Oh,

0: 16 жовтня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 5-7, у день до 10 градусів.
1: Погода. Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Школу закінчила, а що далі? Твій ідеальний старт у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Створюй красу, працюй на себе і просто кайфуй. Щомісячно навчаємо з нуля в міні-групах до 6 людей. Усього 4 дні базового курсу. І ти отримуєш професію, яка завжди в тренді. Школа сучасного манікюру Катерини Шевчук. Біла церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх.
2: Шукай нас в Instagram або Google.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Радіо Blitz.

0: Кіно на дивані.
1: Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів романтично-науково-фантастична драма, дебютний повнометражний фільм Павла Острікова з Володимиром Крапчуком у головній ролі «Ти – космос». Світова прем'єра відбулася 7 вересня 2024 року в рамках офіційного конкурсу Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Стрічка про любов, вибір і віру. У фільмі йдеться про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі вважає себе останньою людиною. Отримавши сигнал від француженки Катрін, він спрямовує до неї свій корабель, стикаючись у польоті з різними труднощами та переосмисленням цілей свого життя. Глядачі відзначають теплоту та душевність цієї вигаданої історії і присвоюють їй рейтинг 7,7. Плануєте вечір з романтикою та глибокими роздумами? «Ти – космос» для вас! Цінуйте українське, дивіться українське! Ваш Володимир Дяченко.
0: Кіно на дивані.
2: I've got to take a little time, a little time to think things over.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Суддя.
6: Повторюю, водіям наразі заборонено проводити ремонт чи обслуговування автомобіля на вулиці. Штраф.
5: Прокурор.
7: Протестую. Пропоную зобов'язати відремонтувати авто у спеціально відведеному для цього місці на Сквирському шосе 172. Якісний гарантійний ремонт від ключа до двигуна.
5: 097-333-32-32. Каталізатор 24. Тут тебе точно не затримають на 15 суток.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
9: Умань 96.
10: Радіо Blitz FM.
11: Разом з Blitz FM.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: У Харківському районі невідомий розстріляв з автоматичної зброї 5 військовослужбовців Збройних сил України. Про це сказала речниця головного управління Нацполіції в Харківській області Людмила Прокопенко. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі та розшукові дії, встановлюють особу нападника та його місце знаходження. В межах розслідування перевіряються різні версії події, з'ясовуються мотиви та всі обставини злочину. Обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink можуть вплинути не лише на далекі місії та фронтову логістику, а й на захист українського неба від реактивних шахедів. Про це заявив радник президента України Сергій Флеш Безкреснов. Нині Starlink використовують в одному з найефективніших рішень для протидії таким безпілотникам – дронах-перехоплювачах. Фактично своїми діями партнери позбавляють нас одного з небагатьох варіантів захисту країни від реактивних шахедів, зазначив Флеш. Він наголосив, що вплив обмежень Starlink на протидію реактивним ударним безпілотникам є окремою проблемою. А лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен поставила під сумнів подальше фінансування України з боку Франції, зокрема в межах спільних ініціатив ЄС. За її словами, Франція більше не може дозволити продовжувати фінансову допомогу Києву. Вона нагадала про погоджений ЄС кредит на 90 мільярдів євро, з яких 18 мільярдів припадають на частку Франції. Вона пояснила свою позицію кризою державних фінансів. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про оцінку майна. Документ передбачає системне оновлення законодавства у сфері оціночної діяльності та впровадження європейських і міжнародних стандартів оцінки майна. Новий закон має змінити чинний із 2001 року Закон України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні. Його ухвалення також пов'язане із виконанням зобов'язань України в межах програми розширеного фінансування із Міжнародним валютним фондом. Закон скасовує окрему експертну грошову оцінку земельних ділянок і передбачає єдиний підхід до оцінювання нерухомості разом із землею відповідно до міжнародних стандартів та принципу єдності їхньої юридичної долі. Документ також визначає основні види вартості майна, розмежовує незалежну та стандартизовану оцінку та окремо регулює оцінювання для визначення розміру шкоди, завданої війною. На базі Уманського національного університету відбувся форум активної молоді Уманщини. Як зробити громади кращими, де шукати ресурси для молодіжних проєктів і як перетворювати ідеї на реальні зміни? Ці питання об'єднали молодіжних лідерів з 12 громад Уманського району. Серед ключових тем – навчання для молодіжних лідерів, залучення грантових коштів, реалізація місцевих проєктів, розвиток культурних та мистецьких заходів та участь молоді в громадських бюджетах.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Blitz Fun.
1: Алкоголь продають з 21 року тому, що інакше на всіх не вистачить.

0: Погода.
1: 16 жовтня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 5-7, у день до 10 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Купив форму, прийшов у зал, і що далі? Яка вага? Який тренажер? З чого починати? Не тренуйся на умання. Фітплаза – твоє перше тренування з персональним тренером безкоштовне. Тренер огляне твою форму, врахує ціль, дасть план. Щоб ти знав не тільки «хочу результат», а й як до нього йти. Фітплаза – не вгадуй. Почни правильно. Запишись за номером 050 052 33 22. 050 052 33 22.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
0: Food Court.
4: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Кюлоти – вкорочені вільні брюки, які розширюються від стегна, та, як варіант, елегантно перетворюються в спідницю. Це і є брюки довжини міді, тобто трохи

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Карпатські чани, хамам та сауна в Гребля Клаб. Унікальний комплекс в центрі Білої Церкви. Повне перезавантаження для розуму та тіла. Гастрономічні дива нашого ресторану не залишать вас байдужими. Нескінченний день релаксу за фіксованою ціною. Бронювання за номером телефону 098 720 80 70. Чекаємо вас за адресою: вулиця Млинова, 37Г, Гребля Клаб.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць, тисячі слухачів, Київщина, Черкащина.

0: Шо-шо-шо-шо-шо-шо.
1: Щоб не перепитувати, слухайте Шо-шо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу. На Бліц-ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Усім любителям красивої мови вітаннячка! Продовжуємо збагачувати ваш лексикон цікавими висловами та пояснювати їх значення. Сьогодні почнемо з вислову «дійти до ручки». На Русі пекли калачі обов'язково з ручкою, щоб було зручно носити їх. Потім ручку відламували і в цілях гігієни викидали. Відламані ручки підбирали і їли жебраки і собаки. Вирос означає «збідніти вкрай», «опуститися», «зубожіти». Бажаю ніколи не дійти до ручки, розслабимося та помріємо про щось прекрасне разом з прекрасною піснею.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Зараз про дуже цікавий вислів – козел відпущення. Хто ж він насправді? Давньоєврейський обряд полягав в тому, що в день відпущення гріхів первосвященник клав свої руки на голову козла, якби покладаючи на оного всі гріхи народу. Звідси і вираз «козел відпущення» або «цап відбувайло». Перервемося і почуємося вже за пару хвилин. У мене ще багато цікавинок.

0: 16 жовтня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 5-7, удень до 10 градусів.
1: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Усім азартним слухачам зараз буде особливо цікаво. Говоримо про вислів «гра не варта свічок». У старі часи, до винаходу електрики, картярі збиралися для гри вечорами при свічках. Часом зроблені ставки і виграш переможця був настільки мізерно малим, що не окуповував навіть свічки, які горіли під час гри. Так і з'явився цей вираз.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Ну, а зараз про неприємне. Говорили коли-небудь всипати по перше число? За старих часів у школі учнів пороли часто, іноді навіть без проступків з їх боку, просто для профілактики. Наставник міг проявити старанність у виховних роботах і діставалося учням часом дуже сильно. Таких учнів могли звільнити від порок аж до першого числа наступного місяця. Нехай усі покарання обходять вас стороною. Дякую за увагу усім розумникам та почуємось вже завтра. О цій же порі!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Усім привіт, я співачка Олена Тополя. В рамках мого всеукраїнського туру «Фенікс» 15 листопада я приїду зі своїм сольним концертом у місто Біла Церква. Відбудеться він в Палаці культури «Росава». Звісно, будемо співати наші найулюбленіші пісні. Феромони, каштан, калина, найкраща, хочеш. Я неймовірно чекаю на нашу зустріч.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
4: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
3: Щодня о 10.55 на Blitz FM.
5: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
6: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: 20-та година. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Унаслідок російської атаки на Луцьк загинули шестеро людей, ще 13 дістали поранення. Безпілотник типу «Шахет» пошкодив цивільну інфраструктуру, зокрема житловий будинок і магазин. Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих і закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Москву. За словами Зеленського, у Києві, Київській та Харківській областях досі тривають відновлювальні роботи. Зеленський назвав це свідомим продовженням війни та постійним тиском на українців. Він також заявив, що такі дії суперечать закликам до миру з боку Сполучених Штатів Америки та американського президента. Російські агресори завдали ударів по всіх трьох теплоелектроцентралях Києва. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Ціллю були об'єкти енергосистеми в Києві, Харкові та області. Також ворог бив по критично важливих об'єктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці та центральних регіонів. За словами Корецького, кількість постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці в Деснянському районі Києва зросла до 25, загиблих двоє. Також очільник уряду повідомив, що у 5 областях України були атаковані залізничні об'єкти. В Офісі президента України офіційно підтвердили, що сили оборони були відрізані від доступу до супутникової системи Starlink компанії SpaceX. Очевидно, що ця дія не може бути збігом і пов'язана з поточною політичною ситуацією, розповів радник президента Сергій Безкреснов. Термінали, які розподіляються та управляються компанією SpaceX, є ключовим компонентом військових операцій України, а раптові обмеження на рух терміналів з високою швидкістю призвели до зриву кількох бойових місій, пояснив Безкреснов. Нідерланди передали 6 областям України понад 50 тонн енергетичного обладнання. Допомогу отримали Хмельницька, Полтавська, Чернівецька, Дніпровська, Чернігівська та Миколаївська області. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Обладнання надійшло зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги. До поставки увійшли дизельні та портативні генератори, силові трансформатори та ізолятори. Генератори використовуватимуть для резервного електроживлення, теплокомуненерго та медичних закладів, зазначили у відомстві. На базі Уманського національного університету відбувся форум активної молоді Уманщини. Як зробити громади кращими, де шукати ресурси для молодіжних проєктів і як перетворювати ідеї на реальні зміни? Ці питання об'єднали молодіжних лідерів з 12 громад Уманського району. Серед ключових тем – навчання для молодіжних лідерів, залучення грантових коштів, реалізація місцевих проєктів, розвиток культурних та мистецьких заходів та участь молоді в громадських бюджетах.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 96. Blitz FM. Радіо твого міста. Hero.

0: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Blitz Fun.
1: Все більше сучасних жінок відкривають для себе другу пляшку вина.

0: слухає «Бліц-прем'єру» і тримає руку на пульсі тенденцій української естради.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Погода.
1: 16 жовтня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 5-7, у день до 10 градусів.
0: Блиц. Погода.
2: Тільки ти одна, та заради кого в небо і то дна. І неважливо, яка буде висота.
3: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13.
2: Реклама. Pinky promises, that's all we have, I guess. No happy melodies, or is it just a test? It's us against the distance.
3: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.

0: to feel lonely and by the hill you hear.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Понеділок – наступний понеділок, після свят, після відпустки, коли буде більше часу. Знайомо? Ми дуже добре вміємо відкладати те, що насправді важливо, особливо себе. Фітплаза. Якщо ви ще не були у клубі, ваше перше тренування безкоштовне. Приходьте, подивіться зал, спробуйте тренажери, зайдіть на групове. Без натовпу, чисто, комфортно, спокійно. Місце, куди приходять не показувати себе, а займатися собою. Фітплаза. Не з понеділка. Почніть зараз. Запишись за номером 050-052-33-22. Фітплаза 050-052-33-22.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
8: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста на Русі.
9: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
10: Торгову площу Білої церкви. Восени 1806 року граф Францишек Ксавері Браницький уклав контракт із білоцерківським кагалом. Так почалося велике переселення єврейських мешканців із старої частини міста до нової. Упродовж двох років поруч із древнім осередком виросло торгове серце Білої церкви. Саме тут, уже понад 200 років, кипить життя. Колись ярмаркували купці і ремісники, а нині проходять фестивалі, свята і концерти. Передумовою всього стало будівництво торгових рядів, яке було розпочато у 1801 році за наказом графа Браницького. Згодом тут з'явились так звані крамниці – мурована споруда, що стала окрасою міста. Тут продавали все – зерно, тканини, худобу, східні спеції і вироби майстрів. Площа отримала промовисту назву – базарна. Впродовж року на базарній площі відбувалося до десятка ярмарків. Деякі з них тривали тижнями. Найвідоміший – Петропавлівський ярмарок влітку. Українські письменники також відчували її дух. Іван Нечуй Левицький записував на ярмарках слова для словника Грінченка. А Шолом Алейхем у циклі «З ярмарку» передав барвистість побуту старої Білої церкви, її гомін, торг, сміх і кмітливість. У 20 столітті площа не раз змінювала ім'я. За радянської влади – площа Леніна. Під час німецької окупації – площа Адольфа Гітлера. Згодом велика. Після визволення міста – знову Леніна. І лише після проголошення незалежності України вона повернула своє справжнє ім'я – Торгова. Вона й сьогодні зберігає дух давніх базарів і міської гостинності. А торгові ряди, споруджені понад 2 століття тому, тепер пам'ятка архітектури національного значення.
11: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Черницьким. Далі буде.
9: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.

0: тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
6: Умань 90.6.
8: Радіо Blitz.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: Черепашечий панцир. Створивши світ, Бог подарував кожній тварині особливі здібності.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Зубильний хобот, маленькі мишці, швидкі, кальмари, чорнила. Але коли настала черга черепахи, Бог втомився, та й матеріалу в нього залишилося обмаль. Він зробив її з м'якої глини. Глиняній черепасі доводилося добре маскуватися, адже вона була м'якою, і будь-який звір міг на неї наступити. Черепаха дуже втомилася повсякчас ховатися і попросила Бога допомогти. «Подаруй мені, Боже, міцну оболонку!» Тварин зрозумів, що створив черепаху надто вразливою. Тоді він поклав на спину черепасі камінь із дороги, прихистивши їй таким чином. І з того часу черепаха завжди у безпеці, але пересувається вона дуже повільно, бо її кам'яний панцир надто важкий.

0: Пляшна хвиля.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Rumble, it's fun!
1: У касирші в маркеті був такий владний голос, що пакет брали всі без виключення.
0: Blitz Fun!

0: спочатку було.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: У Харківському районі невідомий розстріляв з автоматичної зброї 5 військовослужбовців Збройних сил України. Про це сказала речниця головного управління Нацполіції в Харківській області Людмила Прокопенко. Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі та розшукові дії, встановлюють особу нападника та його місце знаходження. В межах розслідування перевіряються різні версії події, з'ясовуються мотиви та всі обставини злочину. Обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink можуть вплинути не лише на далекі місії та фронтову логістику, а й на захист українського неба від реактивних шахедів. Про це заявив радник президента України.
4: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
3: Позбавляють нас одного з небагатьох варіантів захисту країни від реактивних шахедів, зазначив Флеш. Він наголосив, що вплив обмежень Starlink на протидію реактивним ударним безпілотникам є окремою проблемою. Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен поставила під сумнів подальше фінансування України з боку Франції, зокрема в межах спільних ініціатив ЄС. За її словами, Франція більше не може дозволити продовжувати фінансову допомогу Києву. Вона нагадала про погоджений ЄС кредит на 90 мільярдів євро, з яких 18 мільярдів припадають на частку Франції. Вона пояснила свою позицію кризою державних фінансів. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про оцінку майна. Документ передбачає системне оновлення законодавства у сфері оціночної діяльності та впровадження європейських і міжнародних стандартів оцінки майна. Новий закон має змінити чинний із 2001 року Закон України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні. Його ухвалення також пов'язане із виконанням зобов'язань України в межах програми розширеного фінансування із Міжнародним валютним фондом. Закон скасовує окрему експертну грошову оцінку земельних ділянок і передбачає єдиний підхід до оцінювання нерухомості разом із землею відповідно до міжнародних стандартів та принципу єдності їхньої юридичної долі. Документ також визначає основні види вартості майна, розмежовує незалежну та стандартизовану оцінку та окремо регулює оцінювання для визначення розміру шкоди, завданої війною. На базі Уманського національного університету відбувся форум активної молоді Уманщини. Як зробити громади кращими, де шукати ресурси для молодіжних проєктів і як перетворювати ідеї на реальні зміни? Ці питання об'єднали молодіжних лідерів з 12 громад Уманського району. Серед ключових тем – навчання для молодіжних лідерів, залучення грантових коштів, реалізація місцевих проєктів, розвиток культурних та мистецьких заходів та участь молоді в громадських бюджетах.
2: Бліц Ньюс.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: 30 хвилин денсу на Blitz FM.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: 30 хвилин денсу. Нобліц FM. Happiness seems to be loneliness, and loneliness filled my world. How could you get

0: Погода.
1: 16 жовтня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 5-7, удень до 10 градусів.
0: Погода.

0: Приходь ввечері до мене, порозважаємось.
1: А тато з мамою дозволять?
0: Ні, з мамою навряд чи дозволять, а зі мною можна.
2: Бліцфан.
3: Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та

Хаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Вітання, це Арт Хаус, і сьогодні я запрошую усіх любителів музики на бесіду про неперевершену Адель. Сьогодні її знають і люблять на всіх континентах. Її голос звучить по радіо, а фотографії прикрашають обкладинки авторитетних музичних видань на кшталт Rolling Stones. У 19 років вона випустила перший альбом, який зробив її зіркою. А 3 роки потому наступна платівка Аделі завоювала кілька Греммі і стала 4 рази платиновою у Великій Британії. Як дівчинка з північного Лондона досягла таких висот і поміняла усталені правила успіху в шоу-бізнесі, слухайте далі в Артхаус.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, мої вітання. І сьогодні я розповідаю вам усі секрети фантастичної співачки Адель. Майбутня зірка світової музичної сцени Адель Лорі Блу Еткінс з'явилася на світ 5 травня 1980 року.
2: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Частими масовими заворушеннями і процвітаючою організованою злочинністю. Родина Адель була не з заможних. Батьки не мали освіти і не сильно поспішали знайти роботу. А коли дівчинці було всього 9 місяців, її батько залишив родину і почав знову проявляти цікавість до Адель, аж коли про неї заговорила уся Британія. Вихованням дівчинки займалися мама та дідусь. Щоб юна Адель могла займатися вокалом, її матусі доводилося працювати на трьох роботах. Але однозначно, воно того вартувало. Як до талановитої дівчини прийшла слава, розповім за кілька хвилин після добірки від музичної редакції Blitz FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Блицфан.
1: Сторінка з щоденника. 12:00. Обіцяю не їсти, щоб не трапилось. 21:00. Трапилось.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус триває. Розповідаю про Адель і ділюся невідомими фактами з життя співачки зі світовим ім'ям. Адель захопилася співом в 4 роки, наслідуючи голосам учасниць Spice Girls. Трохи пізніше вона захопилася R&B і поп-роком на кшталт співачки Pink, але вага у 134 кілограми та відсутність багатих покровителів не давали Адель шансів на швидкий стрибок до зірок. Шлях лежав через знамениту лондонську школу виконавського мистецтва і технологій, в якій раніше навчалися Емі Вайнхаус, Леона Льюіс і багато інших англійських зірок. У 2006-му співачка записала кілька демок, композиції виявилися настільки вдалими, що не порадившись з нею самою, друзі Адель вирішили викласти їх на сторінці соціального сервісу MySpace. Пісні помітили провідні британські продюсери звукозаписної компанії XL Recordings. І з того самого телефонного дзвінка від продюсерів життя поділилися на до та після. Про першу Гремі та світовий фурор за кілька хвилин. Чекаю вас тут, нікуди не перемикайтеся.
2: Увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
2: Юнацький увага, бунт, увага, слава, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Слухайте щодня о 23:00 Артхаус на Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся, любі мої. Сьогодні у центрі уваги Адель. Далі говоримо про її справжній тріумф. Зірка зізнається, що не була готова до тієї кількості всіляких нагород, які посипалися на неї після виходу її першої платівки «19». Критики розсипалися в похвалах і охрестили Адель королевою соулу. Уже через тиждень після свого релізу альбом очолив національний британський чарт. За місяць платівка розлетілася 500-тисячним тиражем, що принесло їй статус платинового. В цілому по всьому світу було продано понад 7 мільйонів копій. Після подібного тріумфу пішли успішні гастролі по США і Канаді, а також підписання контракту з американським лейблом Columbia Records. 3 роки потому, вражаючи успіхи першої студійної платівки, перевершив другий альбом Аделі, що отримав назву 21. У лютому 2012-го 21 приніс Аделі 6 статуеток Греммі. Так британка повторила рекорд Бійонсе за кількістю нагород на одній церемонії. Потім був альбом 25, теж повний тріумф і 3 Греммі. А як з особистим життям? Розповім після маленької перерви. Будьте з Бліц FM.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: В ефірі. І зараз відкриваємо усі секрети особистого життя Адель. У 2011 році зірка зустріла справжнє кохання. Обранцем артистки став Саймон Конекі, власник великого інвестиційного холдингу. Саймон старший Аделі на 14 років, проте цей факт не заважав закоханим. У жовтні 2012-го у пари з'явився син, якого назвали Анджело Джеймс. І нарешті, під час концерту у 2017 році, Адель зробила заяву про своє заміжжя, після чого зал вибухнув оплесками. У березні вони з Саймоном таємно одружилися в Лос-Анджелесі, провівши церемонію у власному будинку. Шлюб тривав 2 роки. І нині, подейкують, Адель має роман з темношкірим репером з Тоттенхему на прізвисько Скепта. Адель – приклад неабиякої сили волі. Їй вдалося схуднути на 45 кілограмів і підтримувати себе у фантастичній формі. Її голос обожнюють у всьому світі. Її наслідують. Але вона така одна дівчинка Адель, що змогла підкорити найвищі сходинки світового шоу-бізнесу. Дякуємо, що були з нами. Артхаус прощається. До завтра.

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Blitz FM. Blitz News.
2: Наступальна операція «Вівальді» підрозділів Збройних сил України на півночі Донецької та на заході Луганської області спричинила ланцюгові наслідки у сусідніх секторах, розташованих безпосередньо на північ і південь від району міста Лиман, одночасно гальмуючи російські спроби просунутися до Слов'янська та Краматорська зі сходу. Про це повідомив Американський інститут вивчення війни. Також аналітики повідомляють, що нещодавно Збройні сили України просунулися вперед або отримали позиції на північний схід від міста Суми. У свою чергу, всі спроби росіян просунутися та прорватися на різних напрямках фронту були відбиті силами оборони. Міністерство оборони України уклало перший контракт на централізовану закупівлю протиуламкових костюмів для Збройних сил України. Загалом замовили 4700 комплектів на суму понад 186 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Костюми мають поставити до 18 грудня. Кожен комплект важить близько 2 кілограмів і складається з куртки, штанів та спеціальних елементів захисту, тазової ділянки та верхньої частини стегон. Технічні вимоги до костюмів розробило командування сил логістики Збройних сил України. Основними критеріями стали захисні властивості та свобода рухів. М'які балістичні пакети мають захищати від уламків і куль, водночас залишаючись достатньо гнучкими. А Велика Британія хоче допомогти Україні відновити відносини зі Сполученими Штатами Америки та забезпечити подальшу підтримку Києва. Про це заявив британський прем'єр-міністр Енді Бернем. Він нагадав, що обмежене припинення вогню в енергетичній сфері ініціював президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після взаємних ударів України та Росії по нафтових об'єктах. А водночас, за його словами, останніми днями Росія продовжувала бомбардувати українську енергетичну інфраструктуру. Британський прем'єр наголосив, що ці дії знову продемонстрували відповідальність Москви за агресію. У Білій церкві відкрили виставку-конкурс дитячих малюнків. Експозиція об'єднала 40 робіт юних художників, вихованців закладів дошкільної освіти громади. Кожна робота – це особливий погляд на навколишній світ. Щира історія, створена маленькими художниками.
1: Blitz News.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Завжди хотіла сказати тобі.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Бліцфан.
1: Є багато способів запобігти нападу акули. Наприклад, я загубила свій закордонний паспорт.

0: прийде до мене, ну. Я накрию, прикрию тебе у цю війну. Ти, давай вийдемо з темноти. Згадай, так сяй, ти вмієш лише ти. Танцюй зі мною так, як ніби в останній раз. Я дивлюсь на тебе, ніби забув.
1: Увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наш.

0: Страшна хвиля.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

16 жовтня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 5-7, удень до 10 градусів.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Чи є на борту гомеопат?
2: А що?
1: Та астрологу погано.

0: Погода.
1: 16 жовтня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 5-7, удень до 10 градусів.
0: Погода.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він пояснив, що призупинив удари по об'єктах енергетики на 3 дні, щоб дотриматися домовленості. Водночас Росія продовжувала завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі та за останній тиждень убила понад 100 мирних жителів. Зеленський підкреслив, що попри паузу, Україна залишилася без попереджень про пуски балістичних ракет, а обмеження Старлінку складнили фронтові операції та удари по російських військових об'єктах. Якість зв'язку військового пакету Starlink на українських дронах за швидкості до 160 км на годину покращилася, утім обмеження все ще продовжують діяти. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Контакти з партнерами та SpaceX стосовно стабільних умов сервісу та недопущення раптових обмежень продовжуються, зазначили у відомстві. Близько 2/3 розвідувальних даних, які українські військові отримують від західних партнерів, надходять від європейських країн, зокрема Франції.
3: Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
2: За його словами, Кремль намагається послабити підтримку України, використовуючи пропаганду. У Харкові затримали 36-річного військовослужбовця Російської Федерації, якого перевіряють на причетність до вбивства 5 українських військових 72-ї окремої механізованої бригади та цивільного чоловіка на Харківщині. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За даними правоохоронців, затриманий уродженець Санкт-Петербурга, який служив у Збройних силах Російської Федерації. У прокуратурі зазначили, що чоловік міг входити до складу російської диверсійно-розвідувальної групи. У Білій Церкві відкрили виставку-конкурс дитячих малюнків. Експозиція об'єднала 40 робіт юних художників, вихованців закладів дошкільної освіти громади. Кожна робота – це особливий погляд на навколишній світ. Щира історія, створена маленькими художниками.
1: Бліц Ньюс.

0: Шкода.
1: 16 жовтня у п'ятницю на Київщині та Черкащині буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 5-7, удень до 10 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква, Спотри,
3: увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: 4, Ракитне, 103, всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.
2: What's up, it's David Guetta, and this is my brand new single, Never Going Home Tonight, with Alesso and Maris.